Sambie no kan ho se na wo mu bebre a wo gidiye no akoma ene won kraye ba ko na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kese dia urade yesu wisori e ho adanse na adom kese ewo wo nyina so praise the lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene ma ye sebi nti ye kase e ya adom ibinu so afa ye adom ne so wudi boni kura e ya adom ne che se adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na ye ama ye ye yenya nkwa je ne nya koma mutie ne aye kronkron te obi oni mu dada hu a wan kan wi nsasa somrodwe no sese wunwi nsa bio nyame asem ko ana wuwi na wukachira foforo no mu nya wu ti sa nyame ne hu hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mate se brechi be ma opam mate se brechi be ma na adom no ba no so a na oni yiri nkwa na ni begi ne ho ema foforo bia ye ni nua ma omu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no prane so no mbe ye boni da ibinum de madodo om wo tu o ho e wo radio so o mo bo oh iti bebre be ko so won ti hwe ne manu bi su de ho tu o ho mi minister smesi away sofu we ni ade asofo om fa krofo wo bu ye o ya nyame asofo o mu ye bonsama sofo pa o mu ko James straight so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kure wo bible mu na wo beka nyame adumo yese wo kane keke wanka sa ni nyame ma wadumo wo di ye ene ya sofo di ade ko heaven yese be gira na biebio anum ka bibi na kwa ye opposite aso ye sofo wan sofo ne yesu sofo ne wana debida mi pa che unya nru mu kra unya te abede kra wa sofo di ho second corinthians chapter 9 verse 8 Second Corinthians chapter 9 verse 8. So I'm crofon soon a weasy pair or more. Now so for bansa for. And a weasy so on susa. A gg on susa. No young coupon bet to me say. Or ma dumin in our brusso. E mammo. Na no mean in emo. Any day in a moya dear a dorso. Na munina. Na moa Proso e juma penyine mo, praise the Lord. E juma penyine mo. Ukain, chapter 12, verse, Second Corinthians, chapter 12, verse 9. Second Corinthians, chapter 12, verse 9. Ose. Na, ose, me se, madum e doso mao. Na mitumi, e wie peye, e wo mro yimo. Iti mi di enije pi, mi hwa hwa me hon, mi mro ye hon, e mom, le Kristo a hwa den, a betra me so, praise the Lord. Iti mi mame, mi papa, mi nye a wutie me, ye ye kenyina ane se adom, e ji ufri boni mwa. Ne mao akumomutie, no mo utumia, o di bobra kron kron, ni nyame hon humo bo suya, ini se wotena wotoso, kowenim, nyini wom de bia na wo sire nyame se ne be ya na dom be do so amawo wo kasa be dadi wan kan wo bie wano a wo di ni partem no adom no ba atenie be firi wonum wo ho siesie be ye different kan wo siesie ho se jantrafo wo fro ho sofo yire wo fro ho sofo nso wo ho siesie ema emema wo mye oma dwen so be bo adwama kon do Adum no ba so a obesiesie ho enu nya asori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere siesie ho se kristo ni obi na mabonte ese o ye nurse de na mie hu na ho siesie ese o ye police de na mie hu siesie ho se ni e kristo a kyerɛ nipa bi hu so ye kristo ni ampa asofo obi so a ho siesie de nka ho enu a ne wakomo madamfo bible si de aya koma ma na ebusu no enu na anoka hwo bible mu ye wo kan romans chapter 12 Verses 1 and 2. Osma vo Paul. O kasafa honam ene honhom hon. Nye honhom hon kwa. Iti wosi e ye hon se. Yen tu min chiro Bible fo fro. Di nyamia chiro no. Eno ane wosi e jidi. Nye de ko heaven. Baby ya ubi ya me mom pae wai. Yami tu mfo ye shira wose nenso. Ude wase mama.

verse 1. And then, umuno, Ezekiah, e yare, uyo ya de. Yemos ba udi for Isaiah ba ninchen, ebe kanchire ni se, se eradi siye niye, she ufie nsaman siye, na ube wu, na u nyankwa. Adofu nom siye, tuye nife echia, ere nanu fiada, ikre mwen, nene memenda. Se nye nana COVID no, ayi ayma niema, aye kakra kakra wa ube huse ni ayebe di denipa ufye de nyumrene nipa beguho no mo etu nyom esu nini ya ekika hunyina. Na seni ayaye kan ifnube de no onko aminem. Se base ifye de tre mua mimi nda ube huse ano panwa na inipa na wawu ni edino eko she aminemu. Wesiye de yeko na asia sorry. Nenune ya nami bisase, enasina yeko no nipane wewuo no suanko hevi ya nuwa ko hel. Tiso bi ko hel la, nese yeko dasi ya, na ye ni aje soo kwa na. Eye two places. Se wensi yisi uhuwa, ube komu bako. Na wari ya nuwa ko oposisa. Mini muse enemi bebe uwa, enke dia die enameye. What would you consider the most important thing to do? E di a die pa na ka obe fani se ya se mihye waso ye huwa die. Penifo si ye die hiya ansani ya ene fata. Ni penu pitne wia se du bromba be wua. Omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni eni daso biya. Ni omu wane se mikoko fuyo me de ma me irene me ma. Ma bro say me ka. Ni a di na fe o chuchine ni asi no usumi be wuo. Hina okro, inti mfiyedu do aditine wiasi, wa mbiyewe ni anjushe baibu muwe unhuse, e kwense ni efasua, yedibe ko heavy, enu inyao, unhusika kwain, unhubrochire kwain, unhunkra kwain, unhusiremu kwain kofa kobini ni ekika kahon, enso so heavy kwain kwa di ehu inyao. Iti mipese unhuse, se ni enaochi bakono ye kaya eno, se base ubi, enimuse ube wua. Adie hiya paa wasa wye nise. Boni biara ube wiasi waye no. Unyanku pondi ni nina achew. Nyeso pra pra she mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper. But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. Ni okata ni mratu so. No nye from. Ni mumdi okanu ojano unyanku pondi hunu mobo. Ojontofono suma ye tiasye wo enyom ebiasa mienu nchemu bakuni mienu no. Osi, enshirani die odini mratu frino. Nwa kata ni boni so. Di Yesu moja kata so. Enshirani onipa eradi mune ne mumu ye emune so. Na enada enini honhumu. U bebe u. O boni ya uye ye nyina Yesu moja kata so. Unu honda. Uti asori demu debia. Honhum kron kron kasachira u. Nyame asofo kasachira u. Uwenye wajwe da. Se boni ni ube jai. Na ube bi uwa. Ehefa. Ena ukro. Inipa sori debia. Ni echina sofo. Ni e difo. Ni sori mu. Ye pe nshira. Enshira mu hine. Enshira mu kese pa na mekenkan kire wono. Wosi enshira ne de odi ne mraton ache no. Na wakata ne boni nyina so. Nyese wu kata so ne mo moja na kata so. Ni ba Yesu Kristo moja no eti e hu fri boni nyina ho. Yenkan Matthew chapter 1 verse 21. Wosi na wabewu obebeni ni watu ni din Yesu if you say ono eno obeji ni mine everyone boni imo. Ni pepi di bronya di ista ni di ekika kahon. So omu ni mnientia Yesu Kristo wui. Ibinu yon wajwin se Yesu wise ni yebe hebe wien kuko. Yebe toka mono. Yebe ta shata de mono niya shata. Kaniye yon kola anu ujare nu adresi u bronya atadie na usresi le krakasi. Bin mu nim ni etia Yesu wi me pacho enu na Bible kanu obewu obabeni watu ni din Yesu if you say onu na obegi ni man everyone boni mu wenya boni fefri na sofo kukudam ejina puppet mutimu kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on ukoje mu ni muntra onni muntra adi hie wose wuye ni so behwese wu onkwa je mapa Ebra Yesu Kristo do boni nyina chew ni etosu mie no you are sanctified holy wenya akuma mutie
eno na meka kire na wotwe ba kunu se John Wesley wu ko ye kire no na safofo efre obi o meka nyamesem nkire ne papa no be ka akomomutie ho asem emfifia ogusu preach no bia sori me meka se nyamesem o ha committed is nyamesem no so committed is nyamesem ni say John Wesley otiasie no wose yakopon eti methodist asori no se ne be ka scriptural holiness scriptural sanctification iti eye bible mu ade a asofo pii nya hunu ni omunima ne nkwaje na ne ma hunu sa kola bi wo ho na se onumo nofo ne drubre wo so ja ne wo nya ya obi hu se wo wi nofo na na ne sinyina wu ti hunhum ni pepisi awu nkwaje nkwa na omunima o bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim iti obi ye ni bibia o simde a chenso na edasu hye na koma mu wo bewu o sin hira no mo makoma mu ye den etie san krofo no kwa ne bi hunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wunim usori ye na uhuru dwem wani agye de na anigie na wo gine firi hefa se wunim se wo ba bewu a e wo so hu se wa koma mu boni ba kokre ni ho eno ne de kọ heaven ne to so miensa all restitutions are made ne amikan me amikan kan one of the papers other graphical times Crophobia mko wi abibem se esrem ho baby na call court na judge nu dia semna no ka se niema mo wi ani nyina wo se omdi sha nan so omko fa ni nyina ba the police fo hu ye ni ni ehun nyina omko fa mra paper no twro the word restitution restitution r e s t I t u t I o n s restitution it's in the bible e wo bible mo and he said, what can't you me say what sakra? Na we are will be bribi ni shirt and a social. Na wa kotine ni mse masakra mbe Kenya msumacho. Shirt no su opena sempa. No one who says sa shirt no ne she we wa di bibia she nenson. Nyam sem bien wa waka ebe ko ni panakumam. Ni mumbra wo sakra yeno no wakoni nchen se min sakra yeno mi wia wo shirt. Ma who said ye mi ye ye ninye. E to dem po kan o se nye hwe media chew na wa ye niema bebre e bin mu wia kwagye nkrofo yirempo e gye nkrofo kunu omu ye asori mpenimfo obo nyuma kese e ka tons ni ade wa asori dem omu nim se o se omu ye restitution omu ye nsiesie na niema na o wia ye no o sade koma ni wura u be wia me ahwe u be hu ba bia u be kro wa asori ntumu ntro bible o mame no papa itumi ntro bible de nyame atwro no eno ne wosi ehwem syllabus no aye de ko heaven eno no ti se wan hwem now de obetie asofo atrofo nsemo a good luck to you kosu ene tie na wo kan ani gusu a obehu se kake nku na wadre nko adofo no ye kase restitution mame bia wo huru nyamsom ho party se ne nipa pii huru nyam wo kanyansom a sofo emi uko tu testina no die sia mazo mon sakrai omo boni kwan wo budie ne mami ko supermarket so okotwa de okoy no oyiyi niema bia ohia ti mami na o cheki no cheki odan ne ho afade aba ne mami na sa afade fofra ye dey ashe bagnum obaye no otua ne a o cheki ne first no ne de odi kan ho no de wan cheki otua kan okoy to koye kwa sore otiwa na sofu preaching na hon kron ka kire ne se ade na wudi shemu awantua ho ka no eye de a wo so ye hu bribi nti okoye na okohu enipa no a manager se says girl na wo ho ne se se na me ye na manager so thank you na otua ka unim se ne osika no osi me ba habeto ade na me pake no ene ba ko fremu to si abontia na honkronkron e goodo o person ko heaven nti bibia wo bugugu so no dwe ho kire wo wa akoma pa na waye nti wo ya na ka chen se enye se wo ye kromfo onko wo sa ye otrofo you a thief and a liar se ne yesu kai no si mo agye mu firi no no ne bonsam o wi form majisu obewia obekum no asai yesu so no de oba se ne be obenya dan kwa no nya ne mroso eti enye se o ye kromfo onko usa ye otrofo we jane obonsam ti ho anu odi nisuo e na okoy se manager
mi sanya bebio, mi babe ye insisie. Eno se, insisie na obe ye no, me jiatum only on one condition. Mi fre juma ye fo, we juma mu he nyina supermarket, omu toni ye mani adina ba. No wakan, wu ye nyina, ni wosi no problem. No mu nyina bae, no wakan nyina, wuni mi yesi ye. Enkro fo, omu suwe wye wye ni ye mano, dano papa nyina be $400 ikanisika ho. Mubutiai. Ahon, ene ye Kristo sumu ni ye yi insisie free mu. Na tete nyam som no die old time religion no e wom eno ne de ko heaven eti bibi biara wo ye na sase so ha ye bone ye kro no ne e wudie ne ne keka ka ho nyina me o bible school soldier ni bi o ye retired soldier no ye one of the students okoku obi asase manson ho etutu from the niche ho oti nyame ase ko report ne ho ma police asem no call court o mo pim no nyame ehunu mobodi ne ho ye dey eche no ya na yesuro si ebe yesa ne ma no so ne mpeso ote asense nya wa ho den ene nya utumi e nyankopon adom bibie ni ho a ye nya ne kristosumu a ye patapa ye urade honhom na ye se adwuma na ye na dom ene boa e mi utumi ye iti no an so benya pe no se wo pese o ye ne ye nyame be ma ho ho den obe ma ho adom ne honhom be hye wo ma obe hye wo nkran mo utumi aye se ne be ya at least heaven kwa de obe dey obe utumi akro and this ana se ububu ne emagusu nyame wo mubu ne emangusu o wo kan wani gusu abon se waye mfom so kese pa se minim se ene mewu a edi ade na wo se meye ne wo se meye ni se bibie ye onwono yawo ebufuo ini se medi hye makomam kura ini se medi hye makomam kura obi e minim no a owu last year emuho baby se last year se 2 years na asema meti ne chire no ne nye mi dekura. Oni ne wofa se ewo manson. Obe wu no no wakan chire ni se mi wua me insi me yi ase. Iti mi friend ne wofa se ne se ade na wofa ye omu ye ni ne. Na ususu ni nan baby wosi de wakatu uho niye. Eno ye Chris Osumana. Na wode sa kuma weka weni guswa na upe heavy ya kwa obe druho. Iti niye me biara, yeye, nuyenke hon se heavy hon hiya che bibia. Sorry, aneye bo brani ye hon chire, hiya ye ne hwa hwa ye, nyawe, debiye nye usiyo, no mnyam frama hume. Dize niye mame no ka ye, no, ni huna die, wasonti ya se, wanu tumuka sa, sorry, so anabu nyame sumbo. Mame kinkan chro se mchro, se, usofu onka inru hon chire wa. 1 John chapter 4, verse 20. Yesu ne kansa asemu we nti se wopa no atie no aye nti sa na se wodi di agro agro bediu 1 John chapter 4 verse 20 o se obi ka se medo onyankopon na otane ne nua oyɛ otrofo na de ono ne nua wo huno no ebe den na obetumi ado onyankopon a ohuno no na hyedie ene yɛ nya no ne nkyɛn se de odo onyankopon no ono ni nuanso. It is a wokanchre me so ye Kristo ni uko heaven unu biaka, unu nuyaka, unu bayaka, unu kunuyaka, unu yiriyaka, uni wasorfu biaka, ne wabe wunia be bonyuma kenyam sema kesye u de jemu tu u wumwa u de jemu straight. Mark chapter 11, makon sempeti duba kunche madionunum. Se minimo se eneme wua. E di adye ne wose miye. Ibini se. Ubehwe se ubiya uye uboni biya ude beche. Fi wakuma mufache. Udi boni cha wumfa hui nche wai. Mark chapter 11, 25 and 26. Mako nsempeti du bakonu nchi mu. Edyonunu mnye edyonunu siya. Na se mujina ho e bompaya. Na muo bribi etia ubiya. Mumfe mfrino. Na mweja uosro nonso edi mumfum suo efrimo. Na se mwa mfa e mfiria. Yesu na ikasa no. Mweja uwa stronso e mfa mfonso onye dey e mfrimo. Na wewe akasa uko heaven. Na wode ayakani e bufoni yao e wu. Ubibie wenenu. Bebia udano enye papa. Don't harbor ill will against anyone regardless of what they do. E mfa honi omo ye. Yibibie fi wakuma mufache. Si Yesu intimidia che. Ebra Yesu Christo semre mudu yasu. When Jesus was on the cross. And the people were pounding the nails into his flesh. Ni awokani say Jafa Chewo. Father, forgive them, for they know not what they do. Jafa Chewo, omu ni mu ni awomo ye.
Yesu ankasa grada emfirisuru nkuwo kunkuma buo eni cement bag emu buo nko mu spinal cord

0: na maye mre min kwa sori min kinkan bible minye se ni nyina woka se kwa onsa mota echire opeso okoka no ho jem base yankopon ye wadom ase nyamu yiro firi ho a eni so okojemu da. Praise the Lord. Matthew sempa itinum nchemudu ekosi dumie no ne woka fa otanso ho bonsam de so hweba na se wanyawa na odi otanso ayede aba onem ni pasu ni etu ho ni etiwa tem ni esresro ni etwetwe na Kristo smutantan eni dukuti se ni okoton koko esem bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu esu ni bebi e ofre ni bebi a okura anya dia obe makwan masa ni mana bu abamuda ye ye osampo na onya ho den mo se ne be wa betumi atoase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosi dumie no inshirani wa trini nti wotawo. Na won na osoro ahenie no ye won dia. Nhyirane mo se wo ye amo na ota mo na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so. Mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo akatua so wo soro. Na saa na ota diefo a odi nkan no. Emre bi na me wo baby one of the regions in Arabia wo aso no mo awasakra fufro bae. Obe kani sema otaye ta no ne oha ye ha ne maami bia one ne tie ono oha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa bibia e maami ye hini ade ze nipa nde ne ma ba ne saka bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio maami ne ne hise ya je ona bibie we bibia me kenkan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ota mo emi din ti odi atro kanse mo ni bi atumo so mo ma mo ni nye se se ni wesi e woni mbosa mo bo mo boy nya katu e bia osoro ni mo bra sa ni ma nu nyina e kosoro na se o mo ni ji a na o katu e kase osoro. Praise the Lord. Ka hun se ni mo asisa na osiresire osi mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo katu aso e hefa osoro na san o te di for odi nkai. So di e omo mu din kan omo pe heavy akwa ya ye di e chire pe heavy akwa no fa ye ana heavy nkrom pe so ti din kura because oye de won't mean ko hobio iti e wo si enya ntiasye ya semo no e be hwe no apomiensa na ene ba ko ne e be fa devil fronia fa bi se yesu maya kosisi e be wie asema e pe si ti number 1 triumph over tempters and temptations. Idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mo mame so na mo papa so na mo namfofo so na mo nuanma o monsakra eso ona mo nkrofo a o mo mpe heavy bia kono mko aso de enso mo tumi nsakra ona mo nso no mpe so o mo twonsa wechi ni so ma o mo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu e Bible ntwene e koso e jina ma urade so we bi e beba ota e bi e beba bi e tuasu kuzisi e bi wye ye kono rewards for the overcomers ni e tosu miensa ubiya ubedi mkuni mbiyano aketia oho e chenwo. Praise the Lord. Tiyenwe ni edin kan triumph over tempters and temptations. Enwe James Yakubu etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James itiba akon. Mekan efri njichemo dumiensa. Ekusi edunu. Se osu ubisha. Emanon kase unyanko pona. Osono fe. Osome fe. Evise bonibi nsu unyanko pon fe. Na onon su yuso ubiye fe. Na osu ubiya fe. Ne ye onuwa na kono. Ah, eji jino. Ne da da no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e Bible e ka kire ye no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no ote kire ne buta yi nyina ne se obegya wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no. Na wone oso ye nyansafo a oni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se womfa wo hu nkoto boni mu a yankopon so be ma waduma di be jina wo nko boni mu wo Yesu di mu Hebrew 4:10 no nchemudu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18. Wose ne nam se onua hunu eso a woso no hweye mu amane nti Yesu otumo boa wa woso won hwe no so. Praise the Lord. Wafa so hwe muda. Dise minu mie no fa so hwe mie de hoto no so a obeboa mie di so hwe no so nkunim. Hebrew 4 ngoma 9 nchemu du na 80 se wo osofu peni kesia wetwa osuru mu Yesu Nyankopon ba no yi moma yen so ya asemo a ejina so kanu mu tenten. Praise the Lord. E wo osofu peni bia oye kesie wetwa mu osuru Yesu Nyankopon ba no tumien so asema ye ejina mu kanu mu tenten. Nisi ijaye asem no tu oko kan asem fufuru bia yini asem fufuru bia kan Yesu ho asem. Hallelujah. Ni we wu mre mu dua no so usie nansa wo sori obia wo beji ne die no ma wo adom o ma wo tumi a wo betum dia bobra papa se wu wie wa bra bo we asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro. Praise the Lord. Te kronkron ye no e sha ase wa asase so ansa ne dia ko osro. Matthew sempete di ununsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ahie nti no Bible say monwen amomom pae amwan ko sohwe sohwe titan hahan so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi board ye ubi a onene to hie to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebi a wo bia sohwe wo ho nti Yesu se monwen amomom pae amo anko sohwe honhom pedie na honam ne yede emre honhom pese okor heaven honhom pese odi nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bia ko ifi dotie mu na ebese akọ je odwune heaven ho no so dwune sie ye amram rantie no ko bone di na tie guso wususu wo dwune se opese okor heaven ti Yesu se so betumi di honam ne so nkunim a na honhom ne nya kwa akọ heaven minium pai bo ho agro. Praise the Lord. Men fo nya me asemoni agro hwese udo ho be manya kopon ne nasempa e be bia bo nsambe fa be bia no aka che se chinebiri no pro uhwe me ko untume chime bo nsambe untume chi wo Yesu divo e hwe Yesu so hwe no Matthew nsempa 89 e kan fri nchi mu ba ko no Matthew nsempa no 89 nchi mu ba ko e kan fri ho yahwe sohwe a eba agye nkwane Awurade Yesu Kristo so ifi nchemu baako no se ena honhom no di Yesu ko srɛ so sɛ obonsam nkɔsɔ no nhwɛ na odi muada ededuanan a awiane anadwo no ekyire no ekɔmɔte no eye normal e natural sɛ wo kyine kɔm a ekɔm bɛde wo Yesu kyine kɔm ena nsa na nyɛ nenan ededuanan ni di onom ti na komu di no pa na komu di no na obonsam so so ti te no abra komu di no no wo so hie duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akoy komu di no pa o power so so a otumi di ensa nchire ne de me ka chire ne se e bone di da ho no onane no ye pa no no ni bi no so ngusu na komu nyina ye dai enko se Yesu ti e bonsam a ne che se bosama djuma na obabe ye nye na je djuma na obaye nye nsema eba wa koma mu nyina na ewose oyo nye nsusu ye bi eba wa koma mu na ewose oyo wadwini mu na ewose oyo nsusu ye bi ebe ba ede ukọ bone mo no if you bonsam eni se oyẹ ni se oyẹ se wo ye obi oni abre na so su nya mi ape heavy akopa dia nye nsusu ye bi eba wadwini mu na oyẹ nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nche bese ni se se woni yankopon ba no a kasa na obuei enane pa no monsam no onim se Yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo ye yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so ena obonsam de no kokro kronkron no mo ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wo ne nyankopɔn ba no a to ho twene fom na wa twero se wuti obehye na bofo abesua wo onsem wa mfa wo nan ampembo nso obonsam onim test pa ukutu bi no yibie firi no de bi aka ho she say wunim a because ade no kura ye bible o yesu ese ni se wa twero bi o se enso erado nyankopon ye dai ehwe menso erado nyankopon enhwe onsam no wie yo yesu adi ni so nkonim ba komie no osam ma no so bi o no fa no bi o ko bi potintin bi so eno kire ni wiase ahenie ina enimu nyam no se ni se se wo be kotu asore me a anka me de yenimu nyina ba ye dai e be ma na yesu se ni se free hoko satan wa kire se kotu sorry erade nyankopon no no nko anasmo no in the first place bon samnie ma so di ma yesu e ne dia bible si wa nye bi wankwati yesu anye bi pia wo ye nyankopon ne opo ade obo wiase na yesu gyna ne nchen onam ne su no ye bibia na wo bae a wo se me mi de be ma ade enye wo dia ye de ma ene bon sam onjai sa so hwe no o ma wo so ikujina bibia obehu adampa obehu ka papa obehu ne ma papa e ma bibia o so enye di kra bo mu asikeke mi de we nyina ba ye de be ma and they need put more call some I'm afraid for occultic people. So some for near the called Gitumia, a bit we are born moment yesika, ubin yesika, but ubashri yami. Sika bea ubin yan okay, who say, sir, and I'm quam bonny sooner upper, binya millions of dollars, but okra with the assistant sika. Ubia woo. See soon or an adjun say obe pesika papa papa papa. She drew bra who knew any pa. So they will pass on or friend a rebuy or catch any say. She say me babby who. Nasenka, young coupon de me bet to co portage ya woman, fee pepper pim 1 million. Uncle will ye me and come a pay. She say, send him see bomb me breast, he can't go on and be here a man with a man. Be caught a chim. Akotremo afibo o kire ni sika ahode a wo o se na wo ho no sa na e mei aye wait ade bia mo edu apia me ade me ko hell ni pepe yo adwin yin se jama sitre nyina ne se onye sika o mo hwehwe nyame nka ho asitre nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bia ni bibia obenye ni wiase nyame nka ho bia no kai hu se wo kwa onko nyame ho te mu mi nya mren hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia hwan ena wo ti asima no se base wuna hwan ena obi wu ama no ehu hia pa o so hye hwe ni yi pa mentrance emfa wokra ensisa iwiase ne moniema Daniel oma yeti asese emanu sufri ne krom ekọ Babylon Israel mai mukọ Babylon edno kwa himfie onye shede yi nipa sebi ohun sisi so na oma wonsa e kan o msin sapa emma weduane pa duane ye kuma ma abosom and Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego sino and so we hwei enama ye kuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni ensa no so ye nom emobo emfefe ti nya de a ebeye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa o hene ensa wonom ni na dua ne we die ye kuma ma abosom en kanano o boni chim se won koni ho fi onfa boni bi en fore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o monfa boni ye dey en fore fore won ho nti mi nu anom ya e se tia se nyina ne se o se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa ye nwen aye mon pa ye se ne be ye ha kwai bi obonsam be fa so aba no na ye hu no ye twane afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem yi so hwe bia bonsam na otaakyire nyinyame so hwe du ko bodi mu bia nyankopon enka ho bonsam na taakyire awo piepie oti ko se ne be awobe yete se wono we free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe eve oso no hwe bra no no nko awo ho bonsam ba o mamu nye mienu agide fo mienu o de ba akase no o titewa na nko anwo ho anu aba eto danso amodos no de aba Joseph onu nko ana no ho ho Potiphar yere ekoso onu hweye Akan onu nko ana no ho ho ekachiro nse obia mfanisa nka bibia ofesika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David onu nko ana na ho ho na osumama yekofre Bathsheba Samson ono nko anana oni Delilah oho nipe bia obo Samson ohwe dodo na obehwe ono nko anwo disusue na ba se wotope na wonyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wuhu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani free mu ti Eve se wo so no hwe se ne madi nkan akase na ebe obeti dua ba Nyankopon akase obie mfa ne nsan kan e di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dumi Nyankopon na wu ade so ano sododo kuro ni hia ni ka ni sa ni ma nyina emfiri onko wi a eye sinso betna ase nti wo hwe bible mu a eni po bonsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon nchen na menu mi no de ye ma no kwan e wo yesu kristo di mu si ye ma no kwan wo yesu kristo di mu ehab o ma no ekogye obi bo betro ahindi senka oji. Ena Miriam so, unia ni Moses, yanku poni ni seso fupeni, wako teba ibina ane mkrofu dini honko mkonsa. Tise ni enebi numdi wana sofo honko mkonsa no. Enye, nye sofo obo mpaye ma usisi, nyamia semu ma usene beya ube ko heavy. Adina wako tenebe ibina uchana da pa, na udemno. Binsu kura wenye ushi. Wayo bibi mpua kwa niche kwa kache nse sofo, diya uye mena nyemide. Na udi ishe wakuma muna usi ubuofu. Sisi ya se basi uwo saati bie ni mawabe kwa hifa. Bizu anasofu ukraini ni mse wafumu. Nti muma hefe ya brabu ye niye Kristo sumu ye. So hene die uchu muta ya ebeba. Na nise ye fiasi. So heba na se wa fiasi ya unyebo ni bie ntie nyankopon. Eba usube ye mpra pim na pimu nyine ujina wa unye dibo ye ni. Nemu mse banu wa ntumie nyina. Nyese sohwe bai wantumi nyina so peso di nkunimo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosumie no kai hu se sohwe bie nto jide enipa de nyankopon ye no kwafo se o ma won so wohwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hun se wewu ama bone se basi obi no monsan se die ne se nipa kro no wu ne edida no wu paso na ne nanfofo akori safo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsan gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko training saje pe omunyina be dwane mka se obechi e sama no obechi e oh iti wu a honhun mu ye kaso wewu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki boni twa ho hia wo fa ho nyade enkohyem omnipa pi beji wani wo boni mu de tu wo ho de wo pe heavy akonti woni boni tu kwanta mwa pai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wunya enkonmudie wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompae de bia wo kan bible no abompae ni nyame ayo din wo mo aho din wo honhun mu nye nonko peso di nkunuma si obonsam kwan obi dwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam di ba ne woso di echire ne a enyina bible so e do ko bone mu no ka che se de bi obonsam ma hu nya de a medi wachi 23 so he for no nche ti se ne Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma me no peso obuma no no ne ye bone no si de bi mitume nye sa de no bede no ma ye bone kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wu wiasi ombe chuchu wako boni mwa omu ba winche nume paucho puu omu wai nyadi oso oso so omu so kra echi samfu bimpo ye wasore mubie ye ufie na omashu ya siwo onimu ni se utina ho omdi boni bi abefre fore fore. Reject the gain of unrighteousness. Mfasu ubiara enam trene kwa nisi sa hunchira bewia su ubiye pisika. Na ubiya baosi mienko ye fowa na mienko ye azan. Ibi nyesike bibre ebi untu minyebi uya ujidi ni upe hevi yako. Yesu sisi unipenye wiasi nina na oshwe ni kram fasu obeyi ene womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni trimma urade wo sori de bi ano pepene ni echichire wo na wo ye ye niema emfra. You have to report such people who can't chenes wo enti akashen se me can't chere me sofo. Me pehevi ako, me mpe abrabo boni biya. Sansuna ye bema suno baby su dede wako boni mwa. So ni abre pa wakano su enti ya can't chere wo sofo sene bea. Obekasa achire no na watini huo fru hon. Sene ya. Daniel 18, Humphrey Bonny Honor, praise the Lord. And in your power, renew your consecration every day. De bia, which na se rade. Menya heavy anqua, a infana macro. Bet me a good train gym afibo. Rade whom a mobile, poor me, my what moon no so mammy. Send a bear men anti train name, crunkrun yemo, men quan in ya. A damn may come in your goose when I say yes, bebano. Na heavy, I am a dear. Ebi a wo bia no mepese e bom pae na wo de wo ho e hye onyankopon sa na ka kire rade se wo mwa se ne be ya yankopon adom ne watie no betum dia ye adwuma tie na ye nhyira be di wachi Yesu sise munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kire agidifo kasa kire nkrofo mo pehevi akọ kasa kire nkrofo ma to mo fi bone ne bonsa mi wi asese nyina ho se ni nyina echi no bonsa be ba be so ahwe or the bonnie beba, or na mo mami so, or na mo papa so, or na fufu uni animo so, hwe ye, se nebe ya, umo umo asima so hwe. Pendudu wu jina hono, unye di bonye ni, nemo se, umo umo asima so hwe pe, na wufi asia, na wabeye di bonye ni. Unye mitu mfo, eda wasi, unshishe pa, a uo maye, se nebe ya, ibitu miyako heaven. Wene yebo nseme hiya, yene tai, ebe bie nem bia no otiteye se na ebe obemi ahwe ase ene wo na mwasem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehu adie etra nia ehunu aso ete asem tra nia ete na bebi obonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wo no na oba no twene firi ni nche wo Yesu demo yesi ni kwan wo Yesu demo rade e bom pa ese ni atie maniye nkwa maniye asumdwe maniye nhyramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maye adomo a ebetum dia ye atwuma yetumya ye nkunimodefo se basi wo mo nkwa mo yetumya ka se etie asema rade wo nso e ne dia rade e dawase amani bia wo nkrofo afom anase wo mo nemo rade yi wo mfremo ye wo nama maniye mu anabamu obu opeso otune babo twene opeso ichenya mesom erade hunsafo no nyina mobo Yesu Kristo demo so binso atoso hwemu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohunia wonye erade empani se obemasafo no nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo edawase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kase enmu ne ebo mpa safo no nka amen na yamishra mo pa mahonhon kronkron kyerekyerefo no omie ye ntiasie ni ye nya ntiasie ni ehunu mu ye se ne be ye nhyira wasiesie wasem ne be ye ndia ye de wase so etie wo Yesu dem na me bom pa ye amen adofo no egusu a ye hwetwere se mu fa Yesu Kristo ani munyamo hene a obepie ba kane no de nipa mu no na onamuno nkomo osan ababio aw se se ya de ehu hia ne som bo ma odasani biara sambra yankopon adom ye da ya ade achi se wo pese wo kwa adwuma ma nye so sorry ana do anon totro ne ntuma wo de da o pijamas na de adure adwuma mu da bi wo se se wo ho wo rosa ne manu nyina tugu no adware kama wo se se ho no afa bag na wo kwa adwuma obi e wo tu kwan wo se se ne ho kwani a wo kwa fu mo se se ne ho
1: Then say Bahum Huma who sees ya, a dim mosna who sees ya, any penny one that you cry. So sees you want a mo woo, and he is to Christo Maya. Do not find the

na ko heaven enu ni sentrenia kese pa sentrenia kani nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba sofo abompae mamanya ba eye pa basani emanu fu enu ebetum do akor sra himan mo jise en sentrenia esi sa di boyeni ti se so no ababa ye paul Zacchaeus poboni wose semi na monkontom ponsu mi jo bibiri bia mebo ho pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi memo na ne na sem na meka enu ni nsenkyere ne kese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mu ani bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye tan pa Tiye din kai share the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bonsam ni a sofo ni nyamsum fo bibri peso omu se sano. Ni a nyanku pon ato ono, po si fa pima yesu ato ono bie ntumen se sano. Eya jwen sakra, eya ofufro. Ye wye ye ena ye share the indispensable faith for the new birth. Na wachi bakono, imu se, indestructible no untumen se no indispensable uje ni chira enye ye ewo se unye jidie a yedinya enkwaje ewo jidie a yedinya ensenchre ni ani anwade ene ewo jidie a yedinya enkwaje ebetumudi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye ye Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifi, enka e bom. Nase, usi saa atadie, no na ufa fufrosha, unhunana. Inipe chua huwenshia, unhuse, kanina asha atadi, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukuta kaa, kaa na ye nchenchemba. Ebiya uji na kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwejuma, na ubiye huwosu, ubeji kaa muno. E jise, unya kaa muno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye ka ya besi sa ye fie. Ni nipanwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye. Obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa. Nwa ya bodi ya fufro. Nye madada atenye dadenu nyine chemu. Ento kwa kunu nyine chemu. Akayo ni nyine chemu. Ejwamamonu nyine chemu. Ensa wye ni sigreti wye ni braboni ni nyine chemu. Ebeyisem ni nyine chemu. She! Ni pana ye fufro. Eno ni eka huwa se mono. Neno no se uji huwe chinyia. Enye ye. Di enyamia chro no nuwa yede. Nuwa chro. Iti se base ubi sakra na jini nuonya au fufra ye ka huwa se mna. Ye mkwe jina ansani yebua. Ni fie fuo nina ebe huse. Ay kwa ku. O yuye sigreti se kusi ye se se ye ye husu wa ye biyo. Kwa jo o shini yiri pa. Mema fi abontine be pata. Se se ni yiri huwa tono wa sakra yeno. Bibia ye ku. Anu ni efreno ajwin sakra au fufra ye deko heaven. Nyese mi ya so peni miyewe na mi kwa sorry de say and I mean kwa sorry de say Billy Graham no kind. Wasi you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa si se utu minji huwechinye. Obie ni mo, kane ni pentu min kentra. Neso mwini mabraba utimni asore wejie jine mwa udidu kufufuoni ntumafufuoni mpabuwa fufuoni susu upefia enye kura kura kura wukunu kura umuno. Nsu wenia bridi ndindi so kwa heavy enu na nyanku ponsi minkanchira use ye mfasa abrabono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biyama ono na eyensi sefri utriso eko kawo na yasi ansa na gate ne biyama enu nye nipa ne biye nwabu buwe ni achire nse uni mse uni anemi biye mami nyami ene biye gate na mao Romans chapter 8 15 and 16 Roman fongu maniti ngochi chemu dunum eni dunsia Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase meka chire. Woka yi du na ina wasi. Na du duwe nyankopon humo kawono. Ono ye nyankopon ba. Na mwe nya akwa ye hon huma mudi besro biw. Nemo mwe nya abaye hon humoa enumu ena yetie mu se abba eja.
Honhom nwani ye honhom di adansi ye se. E nyanko poma. Nye sofu beka chro zo ye nyameba na obo trinko se. Sofu se. Sofu wa ye nipa wo nimu ya waya ni kukuomu. Nimu nyame honhoma wo nimu kukuomu nsem. Ene abonten di eno. Ono no obidi wa adansi ye first. Da obe sakra no. Da obe nyawo fufro no. Honhom krunkrun di wa adansi ye sampa. Ene wabe ye nyameba. Hallelujah. Na wo ye nyameba nso ya. Wuntumi nye ni abonsa maye. Ntokwa bonsam made no no etro ye bonsam made Yesu se atro nyine gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie o hoso o mye nyame manu eni no eko no ka kire on se mo gye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni Abraham o si sa Abraham manu manka mo ne meko me Abraham mi ona mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye Christofo mo ko heaven mo ye nyame ma Ebi, ubetumi adada nipa ni nyame untumi ndada no. Ede nyame asese nye nipa ne kochiro nipa din ewo heaven nguma no mu. Nke be yire se. Uni mi pati mu anka mi twro wudini. Ede nyame asese wanye ni sa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Roman fong maneti num chemu bakon eni num. Romans chapter 5. Afei efrigidie mu en wo buyem bem enti yenam ye Awurade Yesu Kristo so onyakopon fam asomtwe e gidie a wo gye di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me bone wo hwe ni mogye agu ama me te Awurade mi mfa mani hu mogya ne de esu ne mi fi makoma mu mi sakre fi me bone nyina ho fa mogya no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ye di bone ni no ne nyame nam gidie so no de bone nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu num no o se na eni da so nhye ni wo If you say one nam hon kron kron awa dia maye no so efi nyankopon do eguya kumumu. Ansa na odono beba kumumu na o tanye fri hoko dadada. Ajwin sakra di ediba. Edi nsisa neba. Nyamsum nyinane nsisa. Tise wun sisa mpacho kawanutum. Ene uko tia tiemu wa soje mo katongs ni ade. Anopo beku pipe wano ansan wako. Susu umeni pa honto. Debi asu ye Kristo. Mi pacho intu mi fa unko hevi uko un. Nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansa ne wetumi akase wye nyame ba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro e de ahyensudie bi ne breye obisi oye police ni yesi wo id card de cheso ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri change e bomu gown yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wofofro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu aye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye Kristo ni me pa chere u betumi adada nipa hunhun nipa ni nyame de wontumi na dada no Bible say amun adam ho Yankopon yin si na twetwe ye wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni bra bonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dankwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba sen wetumi nya dom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro chire abakura edi adansi sampa wenya awofofro Matthew sempa eti ensono ukai free nchichemu dunsia en ukai dunsia ni edionono a Matthew chapter 7 16 and 7 20 ose mwaba ena modi behuo otiti bobe wonkase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sara na dia pe bia eso abapa. Se Yesu se san oyo papa obeso abapa. Onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bia ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bia twa mafofra ye dai. Aba. O se san e dia pe bia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no utwa
no di gujem

nyame da chi nyame enim na okogina bu ho nkonta iti nya ade a bonsam bi hye na adwum se wiawei sesa we ni ade a obeye da if you say or twen yesu enu bi na na daniel owo darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewo num nkrofo na na di adanse se honhom bi wo num a esensika iti nkrofo no ohene no de ne ho ato daniel so se daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfre bia iti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe bone wo betu ensa ne ho aye bone amna yeye etin krofo no tenase dwen ya se akwa we mpe dodo a wo hey sikai ye nya bi nwia enti kwa bia so wo su ofri akwam to omo hyase ehwehwe ne nkrata mu ni sikasem ni bibia omo nya mfom so obi enti a daniel if you said na ope heavy ako mamiti emi oho na o chese yesu beba be father ko heaven iti we nyamfum so bie amfa daniel ho na o musi akwa we de ne juma mu nkunte bo de ye twe mutaya ye nya mfum so bie mfri ne ho ne mom ye ni nyame som o me nhwe kwan e befa so e be hihye mra bia e fa ni nyam som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na ada ho na hwe hwe nkoso ti ho mo ya no mso okay se se ye pese ye hye wo hine ni mo nyam Obun so omu ye meeting no omu nyina ne hye ai na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yi bosume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye di na ye nyame omu nso om decide no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi e na omu ko hene ho ka che se nana se pese e hye won munyam himfo no so di ho ye wo si yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine patient for mra wunya sai se twitwire wo sesa no a enye ye na onim se ne dofo Daniel eno omu boni ho pobone ohine ehu su nyame huni praise the Lord iti Daniel so e womse obu ohene ni denso amfa ne wira anhye wo hene no mo if say no onim say bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon praise the Lord iti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mo praise the Lord me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pa bie mo ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mo memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wo wira anhye o nyankopon mo if say wo do wira anhye ni pa mo a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odin ne wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fui na no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mua ki duye buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno na o hini nuni mse Daniel wo jidie wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jetebu umu. Babu maye tia se se ebra omu di no krono o hini no kansembi o si Daniel nyanku pomo tia se fona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon wo som no dada no obetumi ejiwa free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anajuno wo hini koda ye no ntumi anda bible se wo amane yire no mana se ne

ehwe ye test na ye hebrew form ma ne tidu miensa chemu du miensa ko si du nsia no eye mu mienu ene ye hwe ne a etoso miensa na eno ede point 2 a sacrifice of praise to God se edi ayeye afode ana sida ema onyankopon pese mi kenka test no bio hebrew form ma ne tidu miensa chemu du miensa ko si du nsia hebrews chapter 13:13-16 Enu nti moma yin free edin ko ni nchen ensraban no chi enko so a ahohora ye ni kura etna hoda wo ha emu de ebebe na chiri kwan e na ye hwehwe nti moma yin fa ne so emu nyankopon yi ya fo de da eni ano fofa ebono abodin no aba eyeyo eni hade che ena mumman mweni empaso if it says sa aforobono so nyankopwani nti na yehwe ne etoso dunum no verse 15 enti mumma yemfa ne so embo nyankopwa yeya for the da ene anofafa ebono abodin no aba adofo nom so wehwe asemo ayehwe ya se iwiase ansa na ubetumi enya heaven no enye bayira abrewajo ese woda form so an opie ho yohane mayeti asese eye ade a eye ko a emu ehi papa and ise wohwe matthew sempani to do ba ko chemu dumienu no a ose ifi osuboni yohane bresu be sine oye osra hinie no ho ade eni bre so na wan wani abre no ne fa no eni edin so ye hu adwuma ani bere so omo mani abre na omo fa na ni adin so nti se ba se wusi wadwin pi se ukon bedo heaven o pese o ko heaven a enye adiketua nso ni nyine mo no ya me adom e wo ho mai hallelujah obi adom ba tu nyankopon ne na adom so no obi hu nyame ani mo nyam e wo kristo suma kwantio mo ti no smartphone no ka kire nse nam se pese e ko bebi a yesu wo ebe se ko bebi e nyankopon wo enti ye free bebi a ye wo ni akọ bebi e nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emọ nyankopon ye ade enti no si enti no kire se se wo pese wo kwa wo be fa amane mu enso emane nhaw e neti ebi upese ukwa obetumi afa ohiemu obetumi afa kamu obetumi afa mani huru pimu awrehuo mu nso wose emane ha ukra eye mriti ebi nsa ne emane nyina atwam na wadru fie na ukojiwa home afebo dia mani pia ufo mu ansa na wako heaven no wose eye mriti ebi bibia obeye wewrade demo no mayemfa ayeye ene aseda ene animonyam ema onyankopon obi ho si minihwe obi a osori de bia osun bo nyame son bo se woni mpabo ahye ti dakro kwa sori ni na gufom ena omo bo mpa ya obi nani no hu se obi gina nani mu a enipa no oni nan pa ye de mpabo aye de shim na kwa wo chance no se rade fa che me se me boss bo wa ma me nan se me ni mpa bo mpa me wo nan se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adana se e mo hwe de nyame nye ye dia e ne want me nya hwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame so bo sa enye nyame aye pia man ti mo me hwe de nyame aye ne hwe ho ne na na se pa ti se wonni hwe kura wo ye ogidi ni yankopon ama wo kwagye yesu se no kra me se se se ya ngo fufura wo nya kwan ko osra himan ni pepia kwa asore mfie bebre o munim ne frɛ na wo fufuro o ma bra bon si sign wo ne se boni om de ko ye no ana om da su tim ibin ma wu om boni mu ko gye wo nya nkwagye a se basi wu a yesu se wo nya ticket a wo de ko heaven wo bibia wo so hwe hu de nya me ase wa o kwanje heaven da whole train
eye ade a wo se o tie ase se sa nkwagye aye ka ho asem ye ade a so papa papa papa po se se ye mu nkwagye kese eti se ye bedwane afri mo sei ya nkwagye we na Yesu ka ho asem kire Nicodemus o se se na me nko rua me na me ma me ye mu biwa na e woni pe bi ti se Nicodemus awo mu wo degrees akese ye doctor in divinity ibinu mo ye professor for ni ade awo mu fi wo busuem na ofie omfue ni homanya nkwagye omanya ofofro omwo dibia ni tumi ni sikapa omwu a omukogye fi se omanya ofofro wa woni koboda abotom te se Lazarus te se mia migina utumi enya nkwagye yenya nkwagye yeni sikampo e wonkwagye ye kakrai wono nyame adom ye niso enkobokro no enkoye ne ma emfra se ne be ibinim nam kwam bone ne kwan basa so hwehwe ahonya ne ye keka kan even to the point is say ne yonko nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ye keka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fi se so kan ne gusu a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ay wadom wo nya santi ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho ayi nyankopon ay wo ne mepi a wo betumi ahwe ho ayi nyankopon ay oba wo ho se basa onyinsan a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nimo su nya ne nso inyine mu no so tintesio didi enye ni de wi aba no ay bre ni ne kika kan nemu ninyine mu no omu wani da so ni areshi mu se da kro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord ije mfa hu ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ye ninyine mu se ne be ya award the dra onkai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe pe na minu mie no so so se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kro e be dru fie uwe amfoye nuru ho Yesu ba rapture de mbeko ite nam sade ni ntina wo se hwe ho ni yi nyame aye ni edi nyame ase ewo bibia mre pane mre boni mu mo be ye yi nyame aye praise the Lord me se emre pane de mre boni mu mo ma ye yi nyame aye ni enna na se ni emani hu se ni awo ye no ye ni so mo ma ye wre mfri di yankopon eye man mo me nkoso yi na ye Psalm 69 Me kai, verse 30 and 31. O se me de jun to be yin yan kupon dia ye. Me ni kobo womenu min se me botom ni mum me wate krema de manum. A me tum de yin yan kupon aye. Na me dia se dama kam for no praise the Lord. O se na ebe so e redie ni ye asini nem chininia o wo e mei. Na hoof and I say ne nine mwa paya at is o shen ni kotuno o she empabuano. Ah emu apaye. Iti yankupon e kanchre se enye bre enye si kegri e boto munko ena wosi yi nyamiaye. Si wosi kao ini si kao umye yi nyamiaye. E wo baby dao ini baby dao umye yi nyamiaye. Se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mumia ye dey. Inyamia ye. Adi nyine emu. Muma ye nyi unyanko pwaye. Efon bebi no. Ninti wosi inyanko pwaye ni se. Nyame ni su. Ni bany. E ni se diye ni do isitie. Se diye ni tumi isitie. Se niya ni kronkron isitie. Se niya ni mubru hunu isitie. Se niya ni papaye isitie. Se de na dom esitie yankopon we yina ono anka ubie na no ba ko kase nipe wo wiase yina na mu nyina mungu na munko je mu ayeko so ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretinten se mfansakra se ne be ya imu bia anyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se nipe nyina be sakra adwe ye yankwa mo mie hwe de nyame aye ye nyina ye wo ho because of his attribute isu ene ne bani bra papa bia wo a opese yensu yenye bie o si nyame aye because of his worthiness seni yankopo isi sombofa o si ehwe no ho yeyi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopo ho seni o si sombofa the sentino osro abofo dominina
omu de omu nim se ewo se omu de nim nya mo hye emu yankopon omu yi na ye osoro juma omu di ano no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven me nche ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord eni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na ya ko kan wo ho na ye yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon e ko si du nine wo se na me hwe na me ti abofo bebre e wo twa hinwa no ne ntiasie na me ne mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empim pim ne mpim ahodom pim uncountable innumerable na odi ni kese kan se aguama wo kum no no fata se ogi tumi ne ahonya ani nyansa ne ahoden ne anidie ne animonyam ani nhira na abode e wo soro ne asase so nyasase ase ani eposo ne de e wo mu nyina mete se wo si enhira ne anidie ne animonyam ne tumi nkan de wo te ahenwa no so ani aguama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen and penny for no fear, say, oh, kotu sorry, praise the Lord. Iti, so we shall win, you know, and we hear pass away or GD near maintenance and found some someone, and why we're horn yum, and can say the end kind pussy in your mea be a mow. When young coupon bush, I can see, when you mob room, no. When young coupon say, be beer mono, or no, any un young coupon, and yema, why am I so dorsal? Ai kase e kenkan a ye ntumi enkan wie da we every so for iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for iti enum yichemu aduono ose munna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho ase ma mo ho Kristo suru mo enne nyankopon ase wo ade nyine bibie mo Bible se yenna onyankopon ase enne onyankopon ham so da don't quarrel with God, don't ever quarrel with God, don't accuse God me mo nyame sobo enna me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia a far a shrine. Men ready sumo wo we sumo when in bay sum akuma bay sum. Same if you akuma mubano, aye wakuma ni mo sum ne bay sumo nsem. Ni mo se we ready nyamia ya bem kaide nyamia enwa danasi. Men ready nyamia ye ye. Ready nyamia ye. No juntu fobi kan osi king kan winshira. Makuma akum. Na ubi hun se. Nkupon, oye adekesi ayede. Amau. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Umbe jiri wo se, di nyankupon ayamao. Iti brebiano, nye bibi, efe honda nyankupon asine yina yewai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colosse, iti bakon. Mekain, iji chemu, dumye, no no. Colossians 1 12. Ada jenya aja wa maya fata hotofu apeja die no fafa fo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke ntumento onu mu ene enya ogye a ene boni boni fefre no praise the Lord. The base wunya asem ko court na asem ne hu pa si ni asem ni wiya na wo honto court today be drobo se wudidi mpo ehede enye ode se wasme de se kure nam se ne wiya si tresi asie nti obitum ko ma judge sika na ye to asem na twi baby wudi bim pa ese wo sumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiya si nyina wa mane kese wiya si court bie na obitum yedi ubia won sakra wa dwin pia wo difo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo kodaje na menu mie no enam Yesu Kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu eni enya oji a eni boni fefri ah e kan ye ni gusu a e ko heaven praise the Lord bibi wo esu che we ada enu ntina Bible si yenyi onyankopon
aye. Yenyi onyankopon aye. Emrepa ne mrebone mu nyame aye. Be ma wure mfiri di nyame aye, menye boni aye. Men kasakase tie nyankopon. Tesalonika ngome din kind etinum chemo edu enotwe no. 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyinaa mu. Na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu. O sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a inyame aye. O sori a o yare o ho odin o inyame aye. Onye biribi die o onye biribi ni yo inyame aye. Die nyame hwehwe firi enche no no. Nti enipa ye ne wonti wiase hampo. Se base obi cheye biribi a ya ne nipa no hwehwe se baba kasa medasi o de odi cheme. Abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ano omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi abrechi odi nantwie baba abedanas enam se omo gyina bonsam afanti no se aseda na nkwa a ose meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nanase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na asore anopa yade nyame ase mframa ye home. Enana sisi debi oma ye mframa home. So ujai da kurose oma ubiya mframa home ya. The whole world nipe umu nina ebe u. What a great thing God has given to us. And so ye nana si wo hum. Ye da ubi wo ha o da o ye strong. Ne huo di pa. Adie chin wo soria stroke. Upeja ni na ye day. Upeja wakampom. Isi ebe mana suko hospital. Imu aheni ye sore na hodin wa ye huwa ye kaide nyankopon ase. So ni nina de biya rade maya hodin. De kwen biya so menye siti ye matro se. Na nyankopon sine ni je. Ya seda ni ya ye ye hon. Ye rade Yesu Kristo osa akwatafo edu e yare. Na imu enkron de umunya yare sa na otelo. Ubiya koba ibi ofri baye. E ba kunu udru kwa ma, umu yine udru kwa na umu se kwa tanu kukra. Na umu do umu kuchile sofuo. Ti, ea anosidebi. Inyamia ya mame na sondodo. Kwa te wame hui mintumi nkoni pom. Kwa te wame hui mintadi ya mishi yina muja ye mwa chese nye nye nye kaka nkain. Se ma nye u, kwa mpuna obedu miyesi ya mame. Misu minsesuwe chucha, midi posadi ye nye ye. Ne se ne nyankopon hu me mobo na wasa me yade a oh e wo se me ko na mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy amen kin ka ho nkyre wo look and say party do nson chemu do nson ni dun otwe no wo kan fi du no na wo se na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no onya yare sa wo san ne chi e de ne kese e be yi nyankopon aye praise the Lord. No di ne nim butu ufomo ni na yase dana se. Ono di ena oye Samaria ni. E Yesu buwa se. Enye duno na wanhu friye. Na bakrono di ewa wahifa. Wanhu wamu biara osandye ni mwenyambre unyanko ponse oneneni yonkon. Ose ni se sore ko ujidi ayede ajiwa. Enkronu nina yeji ufo ubiya nchweneni anjwenechi. Omo anso ni mse wuna ma wadi doma san watadi anu na uti am clean. Mi hunti yo. Ingi na unya hufa hundi. Wantumia nkai. Ohoho. Eno ukoye eno si Jesus midawasi. Jesus kansa ase mwechre yense. So ye bibi maya. Umi yenye radia kawi ya kawi neka se radide waya maya ni yeda huwasi. Ijua ye tuntun ye kamfu ye shiwe ni monyamu. Inti ya osi yi nyamia ye niye de nyamia se ene se. Wesi si biebi aye freno heaven ama ye. Praise the Lord. Yesu se. Muma mwa kuma ntutu. Mwenye nyankuponi na mensu mwenye dayi. Mwenye mini. Tuna biepi omeje fie mekonuma kusie si bebi ya mamu. Na se me ko siesie baabi me mamoa me bebio na ma befa mo akomia me nche na de me wono monsuma yedei mo aba ho Yesu sisi ni nia bread din din dia o siesie heavy amai
Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe ebetumia afata heaven kro. Onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebetie nyame asem no. Ti se ne esie esue bibia fa aseda ho se o ye obi ade bia wo bo nyame sombo a wona na sia. Nyamsem be mo asakra no akase rade I'm sorry de me ye nenye. Ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai na madawase. Inframa me home ni free. A manto senke shegum nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa radio ni munyam nka wo din praise the lord enam ne hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwa gye ho na wo de nkwa gye na dom ye wo de amaye adom no nam gyedie so dia gye mu mfiri mu ay nyankopo akye de mfiri nyuma mu na obi anhoahoa no ho Enam san hyehye nti wo se hwe ho ne din yakopon ase. Enipa pi ene yakopon efre won bra ye sakra ne mu bi ho a ye wo suku mu no bi be kan yame asem. Na wo se mo ampese mo di mo homa Yesu mo mre ni mo. Me me kai me die pa May 17 1975 Okwada so Agri College. Na nwumre wo wie na wo se wa wo pese odu homa urade. Na ye ho kese enipa pi wo. Because nya menko ebiko e but the question is nya ko ye nyina na atumi e gina bedru samria na 46 years nipa me e hen o mosakra sa da na o muda su gina gidie no mu eti nya ye kan se se nya me e wadom na se wa ma nkwagye na se wo siesie osiesie nkwagye ama na se o de ama wa e wo se o de yankopo ase enye no nko e wo se wo de nya me ase enam gye a wo gye frɛ no so I was a baby Christoni. Nani two means so a cram no mieno because of his keeping power. Two me no cry and send ye beya bet me a tea and one free bonny bon some semi we as a semoho. Come say tea we are say a bonny a share maddy any pay no fee bin mosoria or man contour qua moon to menda or man cancro for once more moon to maintenance. And so yen de yamia dummy and contour qua and cancro for once. Eh, I don't de yamide adumia or de crying. Enu ne Peter ma ye tia se o Peter nguma edi nkan ti ba ko no te di Nyankopon eye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na dum ni ne mobru no so o de embe ko heaven na ne pa wo sisi ne enso e betumi akonya ye ndie je se wo kan Petro nguma edi nkan ti ba ko nche mu miensan kro no si nhyira nkan ye Awurade Yesu Kristo Nyankopon Eni eja ni mobru hun e do so nti onam Yesu Kristo sori a wofri a wofo mo sori e no so awoye mfoforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha eni ma yenya onua ne etumopro eni ma nya mede ma yesro no empro e huni dem empa ntade a ye to ntuma a yefra yesia na eni apa Odi esi osoro heaven ama mino mie no. A wonam gidie so ewe mu Nyankopon tumi mu ede kɔ nkwagye a wasiesie sɛ obeyi ne die ebra edie kyire no mo praise the lord. We are kept by the power of god. Nyame di ne tumi e kurae sɛ ne bɛ ebetumi edru sɛ japade no ho wɔ soro ahemman mu. Enem Nyankopon adom emoburo hunu ne papayɛ Uhwe aduma wode aduma ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye de ebi nkan yen ye ni nkwa ne de hwe ne hu abonefo aketua adofo no umaye ntia sese Nyankopon bo sha kese kese ni kwambie pi eno wode amaye mpae bom o se hwe ye no hu ne de nyame ase e bom pae nyamitie ye mpae bo o se yi na ye ne da na se wo hu Enam na sema wo dia mai David se wasem ye me kan nice kan ya ne me kwan so han wiase yesum beden wotumi afa se wiase ma woni nyame asema ye akwan kira obekɔ ne sɛ ebinum na musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu so mayem fom so omapo nyame ne na sɛ me nyanwa Jeremiah wo se Nyankopon asem no apo nyansa ben ena wo Ibinu mofa ne sɛ yɛmmerɛ sɛ yɛ sɛ wɔbɛsɔre no afa Bible akenkan wokɔa sɛ wokura Bible da bia na wote Bible ho ɔmfi sɛ yɛmmerɛ sɛ yɛ da bi ɛnyɛ mmerɛ sɛ yɛ ɛno na ɛsiesie yɛn akɔ ɔsoro ahemman mu ɛno na ɛma yɛ akwankyerɛ wɔ wiase ɛnam adwuma a honhom kronkron no yɛ ma yɛ ntiɛ wɔ se yɛ
hwe ho ne de nyame ase toda wo retu mo ho wo yo ho hwe nye yi na ho nkronkron na ba no abekasa akyerɔ na ma wa kwankyere no a hye odi no a hye wo nkran enye no nko ena me mobro hunu ni nhyira horo a yentumi nyina han kenkan wo se hwe ni nyina ho ne yi nyankopon aye praise the lord adofo no nia ahuntase me wo mo ne se saa aseda fo dia ye ka ho asem se ye di ye adwuma sɛkyerɛ ne bɛsi abrabɔ mede wo kɔ Joshua ɛtinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa da w'anim a ɔmokɔ akɔkɔ ɔmokɔ kuro ketewa bi ɛfrɛ no AI nnipa bɛyɛ aduasa nsia wɔ ma wu nti wɔ mo bɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo hɔ nti ɛne ma mo di nkoguo nti nnipa a wɔdi bɔne no monyi no mfiri mu sɛ moyi bɔne firi hɔ a me Nyankopɔn me ne mobɛkɔ ko saa mmere ne ɔmkɔhyia kuro kɛseɛ a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔr ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mo wɛn kuro ne neɛ keka ka ho nyinaa ba Nyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yi w'ani firi wɔl no ho yi w'ani firi awɛmfoɔ no ho yi w'afiri kuro ne sogyafoɔ muo mu fo ɔne tumi Nyankopɔn m'ani nua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko na yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yɛwani firi nea wo ne no ɔko nafo ani tu Nyankopɔn anim nti wokae Joshua ti nsiankyerɛ mu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na wɔatom wɔ abrama no Israelfoɔ no anim ɔmosuro Israelfoɔ no nti wɔma bram ɔmo gate paa a wɔtwemanfo wokura totorobɛnto sɛ obia yi ne tie wobɛbɔ abɛn sɛ na ɛbia wobɛkɔ akɔko no ɔmakunku saa nkurɔfoɔ no nyina wei nyina akyi ɔse obi mfrɛ di na obi nso mmam na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ hwɛ mede Yeriko ɛne ne hene ne akofofoɔ no nyinaa mahyɛ wo nsa praise the lord ɛkwan a mbɛfa sɛ ɔmobɛdi nkonim ne montwa kuro no ho nhyia akofoɔ no nyina ntwa ho nhyia prɛko mo wie a na moakɔtena ase monyɛ saa nko a 6 days da a ɛtɔ so nson mobɛkɔ 7 rounds na moabɔ se ayi nyamea yɛateamu dendenden moteamu a ɛko no no moadi nkonim hwɛ nkyɛmaduono no na ɔma no bɔɔ se na ɔhyɛ ne totorobɛnto no ne ba sɛ ɔma no te totorobɛnto no ne no ɔman no huro bɔ ose kɛseɛ na ɔfasuo no hwee fam tim ɔfasuo no hwee fam sei tim na ɔman no foro kɔ kuro no mu wɔn nyinaa kɔ wɔn anim ɛten na wɔfa kuro no praise the lord sɛde Nyankopɔn kyerɛ wo no saa pɛpɛpɛ na ɔyɛɛ dɛn na mekyerɛ wo afasuo pii atwa yɛn ho ahyia ohia fasuo mbubu ma yɛmpie nkɔ ahonyam mese ayɛyie bɛbubu ohia fasuo afiriɛ nso ebinom afasuo aka wɔ ahyɛ mu yɛ yade afasuo sɛ yɛhyɛ aseɛ ne yɛyi nyame ayɛ a afasuo yare afasuo bɛdwiri agu yɛbɛkɔ ayaresɛm nnoɔma pii ebinom deɛ yɛ bɔne nwuma ɔmotoa n sɛ nnipa deɛ ɔyɛ a wontumi nyaa bɔne woanyaa bɔne yɛ nso a wokɔ gyam wontumi nkɔ heavy ma ne yɛyie firi sɛ heavy yɛmfa bɔne nkɔ ɔse adehunu bia na obia ɔdi trɔ na ɔdi bɔne bia ntumi nkɔ heaven na mema me papa woankɔ heaven awiase aba mfa sɛ wobɛɛ na ɛwɔ so nti ayɛyie a yɛyi nyankopɔn ayɛ no ɛbɛtumi de nkonimdi abrɛe ɛdeɛ na menka nkyerɛ mfa Jehoshaphat ɔhene a ɔyɛ teneneeni a ɔde n'akoma nyinaa ma Nyankopɔn nti sɛ n'ahemfo adodoɔ no gu nsam a bosom ne bonsam ne ansamamfrɛfoɔ tumi no Jehoshaphat yɛ holy king righteous kid oni bonsam ni hwiye oni nsamamfre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye nti e baaye ni se wo ha na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be troashe juda kitikiti sinu ma awie wo mu nyina na okɔ bompo ne ne manfo nyina kyen kɔ bompae ne nyankopon ka kire won se enkunima medi ma Joshua e wo apam de demu ho no a a ɔmo bɔɔ sɛ ni ayɛyie nkonim ba ɛno ana mpɛ sɛ mo de yɛ adwuma
nti omo epe kwefo no omo bonyo mo bi okokun akwefo ni dika on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodich we wo yen de mfaso obi eni so bibi aka wa dwene nti omo ye ni sa pepepe na wo hwe chronicles second chronicles ebrus semu ma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mu nyam papa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu second chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopotututu wo fredi ko tekwa esreso wo fredi no yehoshafat jinan e no kan se yuda ni jerusalem fo muntie me munyi erade mu yankopon ni na mu betim na munyi ne difo nsuni na mu bediye na one on man no tu egina wo yiye adwontofo a wo tu erade dwom yi na ye awokeka kronkron mu na wo firi edie no odi won a wo mia no anim na wo kan se munne erade ase na na doye wo hoda praise the lord ebre wo firi dwonto ni ayeyi ase no tio ebre wo firi adwonto ni ayeyi ase erade ma atefo ba amonfo mo abone se bepofo so a oba yuda so ono so na wo ka won gui praise the lord na amonfo eni mo abofo no sori tieti asa bepofo no wehwe we ya nipa o mo no koto ahye yuda so no wehwe o se ade na hwe mse no awon se kan so o se ade na so di se kan o no so awon so o ma kunkum o mo ho yankopon no tumia ewo ayeyie mo no tiensu ye yi nyame ya ya tamfo na ne bekunkun o o ma ne bekun tie o na yenya yemfa ahodie wo Yesu Kristo die mu na Paul ne Silas nsoso o manye boni o mukokan nyame asem etutu honhom moni efra baye bia ode honhom boni ne honhom fi da de nipa na nipa o munye sika firi sadie ne munu bufui nko bo charge kese ne eche Paul ne Silas de won to efia sika won preach chiri won nan ebo honhom muni ade de bro mo ho no Paul ne Silas anka sentie nyame oma mbu nyame subo oma mise nyame nare no ama we atoye budin ne di ye djuma na watena ho sa de bi oma nkansa akasa funa nchire yankopon ti ne omo ye ne se omo hyase eto nyom e ye yankopon aye praise the lord mi chiro aye ye ni tumia e wa aye ye mu ne nsenchire ni a etumoye oye ma joshua e wo jericho bro omo kokon oye ma jehoshaphat e bra amai miensa to share one so and the hands so ye ma Paul and Silas brand no da efiase this all kind as man for humanity do sense ma do no no me do no siana o si na de sio mo no Paul ne Silas e pompae to jom e ma o yankopon praise the lord ni pa ya cho ma hwe wo mo o ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pram mo o mo to jom yi yankopon aye praise the lord na eniduafo no tie na mpofre marasase wuso kese mafiase no enyina so wuso e na mrumu hwara apron nyina buibui na wonyina nhoma mo sane sane praise the lord ti ofiase hwefo no ti na nie ohun se tani e manasie no wonim se prison fo no nyina edwane ti no preso okuno ho na Paul ne Silas tie mo se nyo ho bone enyina wa no se what epuna bie mpuma bie mohuma mu atete moda so wo ha enye mohu se mu obi bie mini bie obi a wo gidi ni wo obi bie wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo obi bie asankrofo no ni bie wo nkwa gie duduo na ni bi kofo o ma bin bebre no mo di bie bebre wo bo nyamedia na o mo bofuno wo mo omfi se wo mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon iti nya bra mo mududuo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se Paul ni Silas omo ye bribi omo obribi ebra wo chi wan wo don kugu afiase no ze tete no kutini nya wa wo so panchi sa no otwe wasisa na nansense wo no de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mo mo hadwen wo kromo hapa mo sori anyame nyame yesu yesu den den ni ekika count se ni ne binmo ye eso brand century ni ni siye no ontumi amfre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah
sisi mahu se moye masters moye sas moye eurano meso minye den na mensa kan ya muo no bi na o se yewrade yesu kristo de obaju no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopon awon chire mrem o motunyo mi nyame aye e muje pramo mo o ma mbo nyame sobo no mo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo wo hye obi a ofre ne ho gidi no ti enkyerekyere papa pa e ho se na kristo somo ye papa wo hwe ne nimu a wo hu se waye mobo mobo obi sa na oniska da ne botom sika na ne botom na so kye nyame a woni na koma e wo na koma mo ontumi hwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho yesa bede na kristo somo ya fofura ko no bede na yi wo hwam bede na wo ma hwehwe nyame a kyira kwan te senia prison officer no hwehwe nyame a kyira kwan fi paul ne salas wo eduru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emma yankopon woni a wo ye ma ye nyinara na bambo ne ne hwe supa from my home in sioto my ahodin pa wo ma ye kekan ye ho na ye ti ase nyi ni pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no amia sori hwe ne ho na yi nyame aye ti ene nyame nasema wo ka kire nse ibibie mu no yemfa ayeyi afodie ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyie enyi nyame aye no no na enhyira ewo ne nsem ti yi na ya obeye nsenkire ne bebre ba bia wo bia ne mo mpa ye ye nkonya nkopon ne yo ano na bo mpa ye ka kire nyankopon emre twa mu no de so bo nkwa na wo bo nyame ni nyame nye wei nyame nye wei so wo koso de bia na hwe de nyame nye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwe de waya ma wo yi na ya de aka no obei ni nyina ma wo yi nyame aye wai ofata yiye ofata na se abofo ni nyina yi nyame aye yenso ye nyi nyankopon aye aware koyi onkoyi ude nyame aye wadwuma koyi onkoyi nyame aye uwo yiro uni yiro nyame aye uwo kunu uni kunu nyame aye ayeyie mu onsenkyere ne betumi apie ude kaw uni kaw nyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yenyi yakopon aye nyame a utumi ebro tumi nyina ase da wase enenso wasema ude amaye ebom pae so bema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye dwuma fisa wo sisi enim we nyina na ye ya nhyira ne ye bompa ye so be ma ya dom tumi ne ahode a be tumi de yi wa ye na me no so ma ne ma wo nya nya ye wa ye ni nyina ma ye wo yesu kristo de mo bompa ye so be tren won sa wo nkrofo so amani bia wo bibia urade tren won sa fa kan na yi firi ho wo yesu kristo de nkese ne mo ne bompa ye safo no nka amen bai mi shopa.

kuro no wo ho ne oman no wo ho ne o kyena hwehwe akira kwan a ohu bio oman no wo ho ne o kyena na adwiri egu ama aya amamfon nemom yewo oman bi a etena ho da praise the lord yewo mi bi a enseida eno ne heavy eni eno ne bible si yehwehwe akira kwan Eho ye ahomgye forever, praise the Lord. Ahomgye no tun twa da. Bibi o se wiase mu bia ye nenko a wo. Se amane na wo fa mu se Kristo ni a me pao cheo, me num didi ti wo. Wo ye sa ubeko jem. Ne mum ti ase se amane no entena ho afi bo. E be firi ho akọ. Wo nyina wo di se mfie wo ha, fie ha no. Amane no ntremfie wo ha en ntremfie ha no e betwe mu akọ is temporal bibi biara e wo wiase ni se ye de ye wire shem ni ye de ye hoto so se ye ya obi na wo fam se ye amane bi na wo fam se ye ahohiehie bi na wo fam amane hunu bi na wo fam ota bi na wo fam se wa sakra se kristo ni nti o maame no papa enji yesu ni omutumu ye ni omopɛ ye bo ebi mpotumu ku omoma se ode ne ho ama yesu ebi no poison omoma omfi se de omanya no ye eso kye yesu debi enye no kre yesu die no e kye ni nyina praise the lord nti ya how ni amane bi a wo fam se ye wo hia se ye ka se ye kom ni amane ni nyina betwa mu akɔ ti jine pinti mo urade all of them are temporary they're passing away emma ade a etwem akono nsi kwan abra won sankania entwemuda eternal city of god heaven peter nguma edin kan 89 no o mayete ase o se by the end of all things is at hand enye mma nyina wie ya be ti mumma yenye mpa ibofo mi nipa ya dwene si nyame so mi nipa ya dwene heaven ho mi yenye nipa si fi asase so ye din bebi aye kro o si nanso ade nyina wie ya ben ti mumma mo adwene mo nte na mo ani na ho e mampa ibo praise the lord e me wiase ahonya de sika e moti sensa na wa sori an opɛ wo so kinka o bible na wo gye adom ne ahode ne tumi firi soro wo sori na wo ti fom pa ye no bible no this is off on man ko school dan so e in the bible no ya kin abrofo akinka bi agu pen drive wo so ne ne ma pe bi etie bi ansan wa kɔ no abɔ mpa ye mpa ye de wa ko school wo ko school tumu bɔ mpa ye ye ma ya wo mo mun ko school so otumu sori an opa no aba o si daddy money no chia ne ho sa wo bi wo ni bi o so ma ni bi jo ko nya mi wa no wa ka che se money de wo ye bi aro he de no wa ka ba wa ka chire ro eti ne ho se eti ase no no se se wi ase we ye twe mu tire e be twe mu akọ eno ni ade atetefo no huni awu ma ni ho agro kra kra kra kra Uka Hebrews 1 manu tidu ba kunche monkron eko si dunsi ana. Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16. Osi jidie na odikoye ohoho obosha asa sinusu se ananafo dieso. Okasafa Abraham. Na oni boshe ekronwa didifo Isaac ni Jacob utrantu madaimo. Na otwe ukure wofap mani chichifo nini yofo no nyankopon. Yes, architects ne contractors ne see adamae. E den ye kotina mo heaven, nyankopon no anesi. Praise the Lord. Osi jidie na Sarah nso di nya ho din yin se ne. Ebra wa tre ni nyine mo if you say wo budie wo share bono no kwafo. E din su na oba kwa wo wuye mpo wu nipa wo do so se wo sro sro ma ne empo ano anwea a ontume enkan. Jidie su na ye num nyine wo wuye a won san kan boshe no. Nemo hune chirichiri enko jidi ye tu. Ye ne tu kase wo ya hoho ni ya manfrafu wa asasiso. Na wawo kasa anu wo di chirese wo shushwe kurubia ebe ye wara wondia. Na se wo nidie ufri mu baye nwa anka wo adajese wo besanya kro.

0: Nefe ohwehwe kuro bi a eye chen so a ene osoro die a better country that is unheavenly. Eye chen so a ye osoro die enti won hu nyi nyankopon ni wo se obefre no nyankopon bi se wo sisi kuro bi ama o mamente eme wo ho
1: amen
0: adofo nom eni pe wo wi ase nyina ifri dotiemu na ebesan akro se base uku bifi na so wo hwehwe dan han a no de dano ma wo han wo tri advance 1 year 2 years 3 years no sooner piece wo tu free fie ho a emfa dano nye dan enko wo yi o nie ma ni wa wo mu no afri dano mu na wo ye dan na wo ko bebi a pese okro e de na pese mi chire de me kan se wo a wo te ho a wo hu hu no ni e ma wo ye nipa no ene wo kra na wo hu hu ma e wo wu mu Efri umu pe esi nipa no aye dey. Ogu. Ohwini e wohwei, eye wokra no honhom ne ma oti hwa. Wani e wohwei, se wokra ne honhom no firi mu a, egusu mpo a enhuna de. Waso wo ho a enti asem. Eti de ma wo ye nipa ne ye ina man no, nipa bi e hye wo mu ho a yemfo ye ni nhunu no. Se ba se wotre wiase na wutu akwa. Uje ni peduano ewo ichire. Se ni utwe free demo a wanfa daina nkrono. Uuna ukwa, obisi ya fona, eje honsa, enimo honsa, omomo ya kwa yunsa fono. Ejisisi eniade, dotie mune ufri, dotie muna wele ukro. Ne die mawe nipande uko dadadada. Uko nyamia wade mawe ncheni. Ti bra uti asie se wan hwehwe se nyame no no ama heaven ho ehiam no amompa yankenka babo ansum nyame yie na kwasi amankwa kristo sum na ade ti wiase a da obeka wani egusu ono behu se heaven ku na hell so sonku bebi a obekọ no enya ade ebeye wani ji eno ni ade atitifo no omomani bre abraham oni ni nua na se ne ofa se lord Omunya hwefo ni nantwie omomhwe omanantwie ni ade ko asase ho Abraham ka chere Lord say ye nua no me hiase eko after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me ko heavy nti una ya ko da de nso yibi nso wa hunu nyansa wi a wo ofa oni na echa ade o se yibi nka se ofa na ye pani dinka yibi O pege le ni hwe so do nu gumara assassin sensai wo ho ni su e tata ho o si maye no yo yiye ne ho ni jatoye Abraham o ma kwanya butre ma nyame yi bi man e janko ho praise the lord
1: hallelujah
0: adofo no mi hwese we nyanti ase o nyanti e wo wiase ye ni hunu mo ne nkrofo otwe punu yesa ye hia no ye nye babu masem ye nye ni e kun ni e kon ni e ba ni e bodua ni e kun ni pa ni e ye se ni a ni e ma bebre ni no kokre mo ho yinu firi ho ma me ye no esi na ntwe dua nka na ntwe to a konfonsem ne be kara ha eti kai hu se eni ma e wo wiase ni ye kokre mo kwa e bedane ni nyina ye dai eja te bra oni pa hwere Paradise, Eddie Trom, Ninja Coupon, Yen, she says, Obesis, heavy a day, a manipa. I say, better place. A yammy per se, a cotton half a ball. Na, a gee ni, a mani bia en kaye. The old kind, heaven hook a crabby or description, a crabby or a decent tear, you know, bakonha. Or see me who was through full fro, finch a mobile corner, near such a full fro. Na kanisro ni kaniasa asina yede. Echem. Die die ni huni. E friend of heaven. E viem. Ena die ene si sui. Eno si asase. O sini nina ebe chwe mwako. Na heaven ya eba no. Ase se yem fo ye ni huno. Ye die ni be huno. Praise the Lord. E bre wungu yem po. E bu oha o da no asunda eno hun heaven. Obi o hoda wa so dan no hu he se ni ho akenyame yi nkyre nipa ti obi aka kyo so heavy ni ba bia wi ana sam dan fo akorin sam fo test no no why ini bible mu ho fo o mu tri ni ho a o mu pe heavy bia koro no mane se wa bra bo komo boni ye dey so bra pasana po ka kyre ubia o se heavy ni ho ha ye mane ye kika ka no ina mentie sa akrofo no ko mo boni no mo boro no o mu nim bible bible chiri no mo kenkan kan bible mo be hu se heavy o ho praise the lord je wo se ye tia se ye sha se je wo se na mi hu krokron kron no praise the lord Yerusalem fufuro a yifiri suru nyankopɔn nkyɛn sane wasiesie ne sa yɛfuru a wahyehyɛ na mani kunu na mete ni kɛseɛ bi fra ahengua no mu a ɛse hwɛ nyankopɔn ntomadan wɔ nipa mu ne bɛtena mu ɛwɔ wɔn mu na wayɛ ne mman ne nyankopɔn nso ayɛ ɛne wɔn bɛtena na wɔbɛpepa w'aniwa mu nisuo nyina nisuo bi a wote ne wiase ha nyame bɛpepa ne nyina afiri w'aniwa mu awerɛhoɔ bi a wodeɛ ɔse awerɛhoɔ ne ɔsu no yɛ bia ne hɔ bio ibi a wo bebi e wo mami e wo papa wo yire wo kunu wo na wo sun popo ani wo mu nisuo se nipa ne yo gidi ne a wo kwa ko hie no bio onye gidi ne dia ani e wo nso sisi o ho se ne be a wo be ko bebi papa se kanino ma no nyina ye dey twem de o tie ahenwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twro even se semi wo na ye no cre praise the lord ti adofonom ma ye ntia se se ebra e wo ha ye bua bua ye hwen me mua bua ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mu akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mu akọ makenka ho na mamensan kenka ho bio nkyrọ se bible asem bi a wo kan no kre bible se wo soro ne asase betwe mu nyame asem entwe mu da de se nyame aka na se entwe mu a me no mie no de na wo se ye Okay, Peter ngome tosu mie nunua. Eye iti miensa. Enke mfri jichemu miensa no. Ose mungu ye kanese. E na ebedi e chire muno. Fedifuwa udi wara wako no e chire di fedi ebe babe kase. Ne bahu boshe no wohi. Ifri se janu mudi dayi. Adi yina ati se di eti efi adibu mfiti ase. Ose nkrofobi wohwa efron scoffers. Mockers, omu di nipa ho fɛ wo ye obi a wo tu ho si wo sum nyame yi a saa nkrofo no bi wo fi a ombedi ho fɛ wo omu wo dwuma mu a ombedi ho fɛ wo omu wo school mu a se school ni ombedi ho fɛ wo omu nim nyame na omu gi bible ni the bible kan bi anya de a omu gi ebinom so kra kwa so so omu eni gi de o saa ne ma no ti peter se se wiase ba na wie ya sankrofo no bedo so papa papa ise bonsem tumi bedde di wo wiase ma dodo na kwa ko di bonsem echi akesifo wo wiase nyina enam so mo petumi ni sika ni ahunya ni ade nti bonsem ba so wo ehun hia se o ha hupi eno ani se wo yese yese ya wo di we ba ya ye bibia ma eni pedi echire eni pedi echire nti wo ka bibia fa Yankopon Bosha or dear my say yes to by heaven or so, Madame for Tomoda. Me and try a baby. We are petition, I was a shirt. It is a what kind in Jichemo no noa. Or say one hour pay ye no a winter one say. If fritted no sooner as I see a free one swim of fire in swim no be tomorrow. Yankopon Semosu. Now, or say no, I'm rational. Yankopon kan na asase beda ho ensuo ni bibia ni odi na tie nyu nipa nipa transo bobra ebra wo mo ye boni yankopon ka se wo nunu ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedu no wa de kan ya me asem tren ya asem ko fo na mfa nye hwe e hwe nsa ho se shet e chie ni awo sore o se nyame nyame nyame heaven heaven heaven bible ibinum otumi omutumu rewre mu asinkrofo no ye dede o must stop o mo e best stop nyamso me koso onyina na oda ho sa akosisi obetine ni wojem ina peter ka kire yense ya no mu wire firi se no wa mres no bre ni pa ye boni nyame di nsuo ese wiase nyina ipa ngotwe pe ina nya nkwa sa mre no nya enkwa awu nya heaven kwa no wa ni ni fiefo nkwa mosakra o madwene no mu chai sa ne ma na ekoso no ene wo se osuru ni asase e wo ho minu mie nu die no enye nsuo ne nyame di bese wiase bio to wo kan apam de da no a e bi o kan no a ho asem no se nyankopon di rainbow nyankonton eto wie mu kire se won fa nsuo nyedai ense wanka se won se wie ase bio o se won fa nsuo nyedai ti se nsuo to na hu nyankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yira fa e dai bi o se nyi nsuo na o de ba nemo o de die yi icha na o su ni asase e wo hoyi o de nasem no akra na o de sia ma wucha ama temu eni nipa mumuyo eseye dano adofo no mumma ade baako nhunta mo se da kro ye urade se mfrinhia pim ne mfrinhia pim ye ne se da kro urade nche ne boshe ho se de binum bu ne se echere ne mo ma ne bujeri chere mamo ompese nipa bia ba yura ne mo pese wo nyina ba adwen sakram urade dan beba se de owifo be mu na osure di kukuru betwe mo akro ewie mu mfiti ase de ebehia se na asase ne mu nyuma nyina ebehye no se enti se hin mu nyina ebese ya nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron nyam sumpa mu eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyese honhun mu na bonsema di nipa demo a ka dia ye bemu ye ni abre ho kese ani adwen sakrama pa se nyame ji wo firi boni bie mu wa mmo tumi a odebe bo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyam sumpa pa o ka nyam sumpa ne kese nyam sum fun ye dey oh ho bogus wine no nya ukwaso na odi bonne no ye bogus wine ukwaso na uno bi aka ukwaso na twempra ukwaso na wi bia wi whiskey ni duka ni ye kikaka ho ukwaso na ye bayi bayi nsu ti wa kuma mu ukwaso na twempra ukwaso na aware se mu na wote yam som bogus wine no Peter say enye no ne de ko heaven ye de ko heaven no eye papa no bia hallelujah o yam sompa kronkron ye ni yam sompa te mo twe na mo menyankopon da no baye ntem enum no osoro be so odwa ja sai ne wiemu fiti asedia na ne ahye na sedia ne boshe tie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahye ma se wanye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nye wa wose mi se urade urade e be ko osoro ahima no bo wa wo ye meja osoro na pedie na obeye nyame apede so ohia nyame adom ohia nyame tumi ni nyame ahodene o se da no nipa pii be ka chem se urade emfa udin shenko emfa udin tutu ahoho money emfa udin ya ahodene epi enu na mepa mu aka che o se mu fi mi so nko mo amoye de entene di be bia wo bia no mepese wo hwe wa brabo unyam so me kuta wo no ebe tumi de wa ko heaven unyam so no betumi am wo tua fa wiem rapture e da no betumi etua ko na se boni ka ho boni ka ho utuku a enyeye boni be mu atiato nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho firi boni nyina ho so obe wo obe be ni wato ni din se Yesu bi se ono na obe gi ne man efiri wo boni mu to akoma brere ade ani mu ai na ka chire radi se radi se ni ametie ni mini hwe ka ya megwa ma maba boni we ni we na metimo urade ne mate wasem na hu se wutumo gi ne bonyefo so o se ono no ye ne bonyefo mo edikai yankopon hu no mo bo gi no won che so why won che so nipa se ni wesi wan bo ku won e kristo fo se ni oku won ta ho ma urade wati so wo ku che no mpo a che so mpo a nyame be hu mo bo o do boni be che why so mo boni ti se da ma mo be hura mra se su chirema a British saying crown we be se odwanwi se mo pena mo tie nsema ya kan mo be di asase so ne pawai se wan pena se o tie tua na wo so abetri so ojai kronkron ye de ho na betri aye kronkron asuma simple minem no nye kronkron nya asuma si ne ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mo di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus radi kronkron de wasem ama ahwefo ne atiefo obi biara wate asem ni wo hu se tibia wo mu nye obese ofri mu radi adom tumi ni ahoden a wodi ma so ebonye frem ne bonye fo nyina mu edikai no baba ye paul a osi edikam fo ne radi fama safo no nyina wo yesu de mu se nti so bi o kristo ma no ya bodi efofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina ya fofro urade me bompae se ya hwefo nyina benya brabo fofro o metumi ekure mu edi aba heaven e wo Yesu Kristo die mu to me biara chichiri watu boni mo irade meti tisa humanu nina mo Yesu Kristo diemo mo akono ema tene ni abrabo kronkron ye ni ahonti abrabo senebe ya ibisi bia uumu mkwamu umbitu ya kase ya siya yetie etimo irade yewunso ya udia irade yema ubi biara hunemu inyadi biara seye ya reno ubi yare irade mishese entutu mfri onko se ye kanu obi de radi tuane kamana mani bi obi biara dem radi jine fremo Yesu demona mebompa ye amen
1: amen
0: ishramo ni

na beta ekyire na ayeye tiefu nyina yi eda wase wo Yesu dem na yebo mpae amen adofunum ye ne mo shade sua bi ase na edibi betwetwere mo ntimire mfi ne Yesu ano ayase mbisa na mebisai say looking at temporal or eternal things we are see where we are moving enema be na odi wani esisu awohwe enema entra hoda na se nia etra hoda if ye no so no yahwe asemo a watu din say perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hunu wiase ha no babu mayeti ase se ebetwe mu akọ tino smavu paul kachre was 2 corinthians chapter 4 verse 18 Korinto fwa ngume tosume ni tina inche mudu ngotri. Ose, nya yehwe no ma ohunu, ye mpo, Peter ni James ni John, ye ba ye no, yanku pandu mnyami bie ni ma yehun, se wiasi daho tetre, e daho kakra, na yesu ya inche ni nina betwe mwako. Bibie diye ni hunu biara. Ye mfaye vire enshem, ye mfaye akume nina mkoshem, ye mfaye life unine enshem, e basa ne se itwe mwa. Osi se wiasi twema woni ne betwem akọ osi na ye nhwe no ma ohunu ifi se no ma ohunu no nche na etwem e no ma ohunu no eno ne tena hoda nti asomafo no ni nipa omunya honhoma ni no omunya honhoma nti ase no omuhu se nipa ye wo wiasi nyina ya se tena ye tie ye ti wiasi a e betwem akọ ye ti wiasi a enye me wo mu nyina ebetwe mu akọ entra ho da ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die aduane ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne die maima ware a dan ye sie ne japade bia ye wo be kakra bi ni nyina ebetwe mu akọ na se entwe mu mpo a wankasa wo ye ye no betwe mu akọ Enu ti ni etwe wa dwie gyna so se menke kane enkrofo keke so wi anasa da bi mpacho wi anensai uni pedua na wo ho no ne wo hunu ene wo nsa wani wo hwene wo nan ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no paul wo se the inner man uni pe bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye hunu doctors ipa wo ye ma wo mu hunu Jise biye nyamena ye nse chre ni eno pese nipo hun okra. Ne wo hunu se ni emrebi mi kachre mono. Ne no pa hun dia. Ye mfeye ni hunu ye nkra. Ye mfeye ni hun ye hun hun. Enso enu ne ma ye nipa. E fri umu pe esi nipa nwa u. Nti okra ni hun hun no. E nche mu da. Nti no osumavu po. Se se base u di banku. U di koko ni mwa. Ma okra ni su bribi ni. Ni die ni nyamia sem. Yesu se enya bodo nkuno ni pedi transi. Nemo ma sem biara e fri nyanku po enum. Ene wo Genesis to Revelation. E ti se uti wiasi na ade u di aya ni se wiasi na uhuri jem na upo nyom ti ni ade. E die ni nyami die ni Bible. Dakuru ube hunyame. Ube hu Bible. So ye hu shia enye ye. Eti ene ye tuwa so asema ye shwe ni sesie wo adia entra hoda. Neni ye tina hono eni diye. Ye wo adi. Nye me wo yasi yine yche mwa kwa adie. Eni yche mudano eni diye. Eye two permanent realities. Two eternal ends. E yasi wo ya ye wo mwen. Eni ye me mienu bi wo ho. Eni yche muda. Eye afibo. Eye heaven. Any hell. Heavy or waffy ball. Hence, who are waffy ball in Tremuda. It is bra woo to a bassano ye a chin corner. She heavy a chirac quine, and tis a hell and a woo crow.

ji wan eye wan ho ho ye kama kama kama na oni mo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sra abofo eno amo aduane die iti ne ba ye ni se omuka omutri mo po nyina chere Abraham se nyame na asuno ye fi heavy o se enko Sodom ni Gomora eni ma e koso nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enima basa basa basa na ekoso nyame su chiribone etiko na kose ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese pa ma no ene o shaase ene oni yankopon kasa efi se oyo ogidini oho kwan se obompa ye chire yankopon edi se wukan Genesis etidu nkro a efi nchema dio no mi ensamreti bia yentumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem okyrew Abraham shaase wo ne mpa ye bonu mu ni se Nyankopon ye Nyankopon ye otrene ni eti nyade a obese ne bonyefo ne atrene efo afra no di nani kari se Sodom Gomorrah Twin City Sekandi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den ne nyame entumi nya atrene efo aduonum nipa bebrebo mu wo ho millions eti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wo soro ene ote su ba aduana enum na osi nyame na se ye nya aduonum ne ye aduana enum so ye nyame se no susu mi se kro no aduana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo ene Abraham se aduana enum no kro wo soro eti me de ku aduana na osi nyame se se mi hu aduana a me se mi nyede o mo nti mi se kro no still Abraham ba aduasa en o ka kire nyame se bia na enure duana na duasa nso e o sesa mi hu duasa o ho mu ya trene efo na o mu di ma o man no min se no Abraham di ba di onu bio se urade mi hu duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sesa mre no o ye trene ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kura matisu abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremum pa o si de migina na me dey migina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wo de no koto jetabu mpo a o si megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omo monkwa soro ni pa kwa sori papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omo ti omo ho firi bone ho Edam sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nyankwa de so Lord ene ni fearful nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no ye su de ne wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kro na che edi de bia agidi fo ye bom pa ye se Awurade wabu fo mu kai mo bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise okata we ni mfri nipe ni manyami wa unu. Iti ya usi ya ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ujidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon mkwa no ujidi ni wenye amanie. Ajidifo pie die ni mokan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e ka won ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane e free en so mofa mo dadwen ene mo haw en to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie Nyankopon

0: nyankopon aye na dwen se oba be sei omumunu nyina no abɔ manfoforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nya me kon mo na fa me foforo Israel abusuakuo na eda ho no nya me beyi no aye ni Moses de obeyi Israel na firi ho no de Moses aba ye ntie de Moses e kan ye ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asene na efe ma me kwan na me bu enhru ntia won na me memene won na me mfa wo menye oman kese Nyame asema oka kire Moses so obeye no no. Ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew. Odi mampaye intercessory prayer. Na Awurade adenti ena obu hurutia oman a odi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misraim asase so baye no. Adenti na Misraim fo nka se adwemboni binti ena obeyi wo nkoe se okɔ no akoku o. No apra won afri asase ani sane free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wo nan so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no omo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma ekoso hwe boni horo ekoso urade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bebre. E din se wuni nam hwa menye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko bebia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye ye no. No si na efe mami kwain no si debi nya Awurade menye sa ebi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwen boni tina befo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac also when if kai Israel Jacob unku a wo ka wo ho a wo ntam si won se e ma wasefo obe ma wasefo adɔ so se osoronsoroma na sase a maka e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tinche modu nine wo se ena boni a Awurade kan se obeye ne man no eye ne ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri e ho ne ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo de omo yo madwen se boni o mu di bibie nsi but asem kese da ho pa amani hu kese da ho pe ja kese da ho pa se ye di ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se o mai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity sickness murder suicide to name a few be bia wo be fe bia be bia njo be bia njo ohia e wo be biara enye gana nko ekom wo be bia reho na na obi kasa Nigeria ni bi kasa bra ye gs book omo lanche o se enen ko be kra de mse ba paper abrofo omo de da bridge ase omo ye ba bi na eti wo ti ha menye wadwe se jama wo nko na wo amane ye hunger e kom ni arehuo ne upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huro nyina wahwe de edaye so aye friend covid 19 ni nyina ekosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena to na sema twene awudie huro ene nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayen fa ni nyina nkwa urade anim wonpae bo mo hallelujah Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyame tieno. Peter, a bra or chin on our chibaconomy catch remo. I did it for bump. I was so cheap, Peter, to a fiasi dear, so I did it for bump. Hallelujah. And pie bonum, Peter, in any tree di demo. I say, Miss Annie say, say, oh, titty for no ye, bibi. Na yen see ye, bibi, a dear in yammy bay. Or say, God has not changed. Nyame on si sign, why? Senia otiane osi miye radio minsi sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuone amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofobi, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame sakra no if you say o kun ko de jima fi bo na nya de ketua e ya di mu e du papa papa papa nti ko so atini si ogu kun nyame so nyame betie ukunu be ma wono sakra wo yire won sakra taku otiti me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire e di bonye ni owu ni boni mu nyame o nya mfa so bi emfiri mo ti bompa ese ebe ya oyire besakra na si enye jide ne bompa ya nyame be hye ne ho anmo nyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ya wo titi wana eye umai mo amamufuo no ana no munim adje sakra ho maache afifa edia tutu ho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry po ni bi bompa ya ma wo mu nyina de bia bompa ya ma president wo vice any nipo mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se I was saying, "Mema ni mema da bumpaya ma omo." Na die tu Sodom ne bia metu ye. Bumpaya ma omo Sodom se se Gomora. Aha impo fifiri baby a krono na ewo no. Nyankopon o chiri bone, o so ye kronkron se on fana ni nyeden enhwe bone. Ti se o ani ji bone hu na odi bone sresre a nyame o so chiri bone. Mumie mumpaya ma ye man, mumie mumpaya ma ye yire ni ye manom, mumie mumpaya ma ye busuafo. Na nyame a otie Moses impaya no obetie empaya bo. Nyamia otie Abraham mpaye no obetie mpaye bo. Nyamia otie agidifo mpaye omuboma Peter. Ne bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope. The situation was hopeless. But any daso ifri nyankopon cheye de ebai. Tibia ye woman no e Bible kro no ne nyamedi amaye. E gidie kro no ne nyamedi amaye. Etisie yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a. Se ne ojuntufo no kan na. Mi mama ni so mi kire me po. Ehe na me mu afri beba. Me mu afra safo Yehowa. Osro ni asase yofo e ma mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo ene aware seye ene mema ni mema dane e mani madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so ene wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaye wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kavare mambujara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma wudi she na kuma bompaye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompaye nyankopon ye de etie ni boye di mpaye obeboa le se nyame bia di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wuo bo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame je no a no sa ko di boni no bi udi nyame ya no mana de ahoma so ni nana odi ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompaye sakra na fa hume nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma obusua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi a me mompaye onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe dwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wuye ni Moses mreso wuye ni Peter no mreso Awurade adrue nso ye bi manye wo Yesu Kristo demo tamre boni emini nipa ewo wiase amane emene nipa wo wiase empire ni se urade twe woni hwe wo man a wabo ne yie mfiri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo die mo amane bia obi biara demu sa don ni mrei an odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne manu nyina mfiri wo akoma mu wo Yesu Kristo die mo to mujadishie no a epi wo cover ne urade fate wo nkrofo ho ne yie mfiri amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka e Amen.
1: Amen.
0: Yankopon tuno bo asino nhira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho. Opese wo fra eye 0244 938 2170244 0244 938. Crown cried, I was say, and then so watch a inqua near Bow and I see a bit you was him. Bompire, dear tearful, you know, I shall unsat. Rademan Pie and he said, Una mudum no mubu no so be shray a tearful, you know. We used to demon a bompire. Amen. And every person because I trofa Nebuchadnezzar, Nian Coupon, and Quammy and Sanoho. Nebuchadnezzar and the three servants of God. Ebra ya disu ya no kosu ni edru bebia. Enenke yebeshe no ose Nebukadneza ukain. Daniel timi ya nsa nchimo edun kronwa. Asema watro honi se eno ena ebufushie she Nebukadneza ma. Nenim tibia sachrai. Ema Sedrak Mesak ni Abednego. Ubuasi se oma frono muno emprenson. Encheni die eye won se ado tena sima yebisa ni se nti na Nebukadneza wonim Shedrak Meshak ni Abednego ana ne nyame na monso aye bibia mane da na ne dia die ne ba ne so a e ma ne wire firi sa ne ma ni nyina na bufu hie sei ebe wuru anu mu a wo se o hie sa nkrofo yi eno ne ne ye ba behwe ti ebe ko ye chi ansa ne yasa ba ye nim sa ko ye chi ansa no aba Eti ne ye hwe Daniel eti ba kon ni ye hu nkrofo kon a Shedrak Meshak ni Abednego omuye ma Nebukadneza a ebufo sei e ba no so se ne Yankopon ya dom a yato aso ye hwe Daniel eti ba kon nchemu miensan wo kan fi nchemu ba kon so Yuda hene Yehoiakim afia toso miensan mu no baba hene Nebukadneza ba Jerusalem na Obeke hien mu na Awurade di Yuda hene Yehoiakim ni Yankopon efie nooma no bi hye ne nsa se ba se o ye Yankopon ba na o pese wo firi nyame nche ya nyame tumu de o hye bonsam nsa e mane tete o se ne be o ni be ba ho so no abɔ mpae no asa ba Yankopon nche bio ti Yankopon no ana de Yuda e hye Nebukadneza nsa ti e ba sa na o hu so se nyame te ho pa na se sa de wo ya ba na e misu che nyame Ni pepisa ne ya no omodwene se base bibisi a omunkai se obi wo srosro ho a osunche ni penyina e di se woto aso nchimo miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wo huni dem oh abosunsunfo mpo omu pedi huni dem ni nyame no de wo fa bibia sa Bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo on fa me sa no fa me nko heavy abusunsunfo mpo pe bibi omo pe de ehun ni dem kwo babu mu ye wai de de ho eni dem na ohun ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na wo hunu mu Obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onkyere won ma wonsua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim oma ba ho so omusua Babylon die no bi ntisa wo musum ohene enye yie ohene yi won ahinua ne ti oma waduane emre no ntima menka story no oma waduane a osu omudie oma onsa e wo so omu no The sankrofue uhwe nchimunsia hwa, omu bia ofri yudafo no mu ni Daniel ani Daniel idi omu de frɛ no ne Hanania Mishael

ye Shadrach, enom freno Asaria. Eni e pia fo hine no tutu wondin, e di omdi tutu Daniel ne se, Daniel ofreno Belshazzar. En otu Shadrach, Hananiah, Shadrach. En otu Meser, Meshach. En otu Asaria, Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone ye dey, ifre. O hini ni mwompa. Na Daniel ebo ni trimu se, omfa o hini nuya nene nsa, onunu ingu ni humfi. Ti wosre pia fo hine no. And Ryan's off Penina or Treachery. Mean then you may be our train globally. You may have forno, a sofono. And I'll say, not Daniel, or Tinny Honsa, dear ye bonny pa, on Fanny Honka. Or he need be a near, say, be woke mamma bosom. Ninin san or no, on Fabin Canahon. Or say, not Daniel, you must say, Debbie, or Quaco. Yi dayasi achire obekire dayasi ama wehine abra na komfo ni nkabrichirefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame be bie sade no so achire no so de sade emano fofo ne ho a nyame de ne bibia enye ye Daniel nye Nebukadnezar hankwa na ochire dayasi o osa achire ase bio ema Nebukadnezar bio chapter 4 Osi ni nyame onim se nyame peso odini ye bribi sronko ni bibi enwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabuo ye do tu jetabuo mo nipa be ne betumi ajeo nyame nko a nti se wukaya bra ohini bi sa se Daniel oda so te ase osi na na nyankwa da mi nyanko osi wo nyanko pansum ni dada otumi agye wana osi na na wa wonim se menye boni ntie nyame na wo nsum memfumo meye clean meye holy meye pure it is ye sisu dua nyansa sisu anku na benya bambo wo kronkro ya ni trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho a madamfo otumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de wanwa bia de huhu bia wo bie ntumi nye to me yanke kanchro nyame kanchre yense yanye ade ye ntume nye it is a obia dress hu to nkwagye mapa ahotie ne kronkron ye de ko heavy me ma me papa shase na ye mentie ne munu yensi waso nkaso we dia de dodo de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa o hini nua ne ne nsa onum nu muni hu fi on uncle, on his Shadrach, Meshach, near Abednego. On his spokes, my mouth. It was straight piano for him. No one winning hoofy. When young coupons, my Daniel, a piano for him, no any more doye, any more bro. No, when you any more dunno, yummy will more be a bay. Papa, we are shenning brass, so while Mawon said, Diana, or Montia, see a monoches on before, or Mohonia fe. Ohini huno bebi sasa hade na mikrofoni nyina yetu kutuku na hana hana sa mikrofoni nyina efon. Bose na no popo anhwe ya neni trate. Iti wakani play oho sa anhwe ya obe mwenye asemo ohina ni wasi don't worry. Ude try us, prove us. Ye yebedi cabbage kontomrene ayoyoni ade. Na omo mo pe ohini endama wakumama abosum ne ni whisky ni ni shina poni ade. Na omo koso nom. 10 days pe prove us. Nefa ye be jina wo hine niye yuhe niya nyami wumua. Niye mwetumu ye ye. Praise the Lord. Iti woti ya siye na oma kwa ma ni basusa. Omu ko jine ni ni mwono. Onumu hunsampa. Dadie bi cha dadie bi. Praise the Lord. Oka inchichi mungu kwa si duba akunu awo se. Na onyanku pon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu le piafo hine no ka kire Daniel se misro if he say anya miwura ohine aweyi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobomobo esin mo tipenfo emrantia mrantiwa no de na mo ama mitri aton ebe timiti ohine enim na Daniel ka kire pia ni a ni piafo hene no si Daniel hene ni a meshe ni Asaria so ni se se onkua ehwe osi so onkua hwe dedue na oma won efuomu eduane eni nsio nom na wode wetifi
ahwe ye ene emranti wa wodi ahenuane no enim na sedie ubehunu no oni wonku ani se base ehu anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si arebi ka wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo mo jidi a daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwededu se ni amedi nkan kan kire wo no omo so omo hwededu na a antumi bibi omu hu sampa ne omo kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no ini pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone bi se se base wo toje ni mu a wankasa obeti wo yao for yourself obeti ama ho onti obi onti obi de man no obi nso onti de e man ho eti dwane bone ne bata papa se ne be ya enti ha ye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni se mfa ho se ne ankrofo e ono akan se omohwe sa ankrofo no se ne omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudu nso kosi aduo no na osine mranti wa banen onyankopon ma won huma ni nyanse nyina emu nimdie ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ene dae nyina emu hunu mu oyo odifo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa womra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won onim won na wanhu won nyina emu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohene nim nyansa ni hunu mwasem biara ohene bisa won no ohun won se oche ni akurukirefo ani pediafo ehunufo a wo na hini enyine mu ni nyina empredu hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better deni pakesi owo wiase e woni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi nho honhom kronkron no yure. Me nkodi tro ma honhom kronkron no yure nho. Me mfa kono boni isho mu bra unko obano hukura ne ma honhom kronkron yure nho. Me nye adie biare se boni me mani boni hukura. Ma honhom kronkron nye ni jie no mfa nye bibi nshe nyamye ni monyam. Ma minti amen. Sese ni ewiase ni nya sikafo pio ne nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kanyame asme betuya ma ni bonyefo asakre fri won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwaje akọ heaven enu ni ade hia kese e wo wiase sese yo ni pepe but sikash on bottom and so boni so so ohadama nyame tumi fo omo nya hwe bi aso mpanifo bi aso fo omo jira property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye 2 Timothy chapter 2. You ready Yakupon Sam Ekachre? 2 Timothy chapter 2. Okay, if you verse 19. Was in answering Yakupon in a sort of pinty crans anuing. Ready ni more way any dear, any maubiro boy ready dino and chinny home free the antenna. I didn't hear. A dear no, was in a fear case a municipal jitten no manco. Na emiane dotie edie nsu wo mu bi kane no ye ma menu mu ade bi efre no kodo ediduya na aye na wa putoro anu de edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hia mane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se base sane e me wo ha na eduane ye ready a bonse nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so afo aputo yua na upapa de e de prete pa paris plate papa papa papa titi de ne fufre nyina bi enu ne de enti uye august visitor uye obi ha uye hoho a uye wanimu edru ne uye nimonyamfo a ye ferewa ye nkofa rubber bowl enye duane mawo ohun bible si ebi oho a obu ebi so ye dai omo na se obi ti ne ho free ye no ho a hallelujah
obeye adie obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye we sie sie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a mentu ho se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nye hu wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this wo tu ho free de entry that is bible Bible no no utumi for being kaho na utumi nyi bi mfiri mo wo ye se musua bawo so enu me ewo homa nu nyina na ye de na bawo so ebinu mo ye rubber bow ebinu mo ye apotohwe ani abotohwe ani ebinu mo ye kodo ebinu so ye kruaba kruaba se se ye yi de mro chi ofi factory le de aduare tu mu se dia ye kruaba udi enye ye so sofo ade no yemfa enye hwe da didi de se kruaba finish asofo pi ye kruaba nyamedo ye bibie enye ye osofo wo yire wa sorobun wa safa mpla uye kruaba nyamedu ye bibie enye ye osofo ditro uye kruaba nyamedu ye bibie enye ye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedu ye bibie enye ye emfa ho se de udin ye hwa hwa wo wiase ha ne nipa ma su kosru ho osru mu osru nimo nyamedu ye bibia enye ye Daniel ohwe ni hu ye o onim sense odi agre nyamedi ne bibia ye dey enye ye ti ohwe ni hu ye pa yenko chapter 2 ne ehwe se ekwan be na Nebuchadnezzar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ne Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebuchadnezzar hinie afie tie mienu no Nebuchadnezzar susu dae bi na ne hunhun ejira no ne ni esure no ohini kan se Uncle Fred Ekuchire for unse enhimfo ni po mu di tumi wo wiase no ni Nebuchadnezzar no ye no an omo ye se base omu nyamane a omu nko nyame ni pa onim nyame ho yise nyame nkrofo ma fa nyame di ato ho so omu nim nyame ho ma chini nyame taku omu nim nyame kronkru ye ne ne tren ne san krofo no nko an omo ye de omu kon ho bi se omu kwaji nkabrikire fo tumi bi omu wo koti power bi omu obibia che se odru ho an wo kan ho asem kire se wa bin o ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti nebuke niza no o sankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chire chire mi mo na we die wo se dae ni ira hede efi ti wo mu chire dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no omode ye Nebuchadnezzar na ni tumia wo die no no eti e bro kan sa asem no mo ka chense na na yesre wada we die e wo ho an ka da ye che wo se mu waste time se mi mu cha che se mu koye meeting na mo aka se mi ntwa tro se da ye se no so na mu di bibia be gu me so eti mu ye waste time mo hwi ya mo be ko eti e bro omo ye sa pe na sa ankrofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo ne wa hin fi omo som o hene eti de ko ba ye ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na naso ni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wo nyansa ni ade e be kunkum nyina se mo ankyere mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no manim e de ekosi se ebre no be sakira iti mo ka daye no na mo nkyere ase e na mi hunu se nti sa munya mo tire ndidi iti ebra Daniel no mo ti ye no e na o mo ti se ye hwehwe won akum e ba sa na wonim krofo mo ko mo so first Hey, Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omu no omu kuku on first. Papa ni omu no. Naka trade in for. Ono omu dimrika, omu kwa kuku omu. Fenjiche mu dumye no ni dumye nsano. Enunti o hini bufui, neni breke se, no kanse, wanse babel nyansafu nina, iti emrano base wankume nyansafu no, ofishe Daniel, any name fair for so we be cool on first. And a Daniel di a casa tre Ariok or young cobia for hineno and or catcher and say or hinembra washeno a too hasty in moeshi dodo.
Aha River. Koka chire ni se, onkuwa be chire ni Diana se. Praise the Lord. Ti Daniel be fie no ofre Shadrach, Meshach, ni Abednego no sine opera meeting. Empire ye wani se, ye misa empire, enhwehwe visa nkwa bruchire, ye nye bide kani se, nyame wosro. Praise the Lord. Ye be sien gu nyame no su, ne daye kwa Nebuchadnezzar sun ye ni yure free, no nyame ye ni yure free. Ye wia ye be kachire nyame so ma ye nchirase, ye fie se, nunti na amasa asemke si ya ede, abba. Iti, omu kupon paye, na omu kachire nyame. Adie bakwe osi ye hune se, bra, kabrichire foni ade, kasa kasa, uni mne omu kaye. Usi wohini, dai we padi, ni papa wasa sisu timi. Jisi ubi o connection to heaven. Praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Uye dede uwea sibu Kristo sumu too much. Ba uni connection biya. Boni ma unya connection. Arena untu boni nchine. Utu chini ya uwo. Dani ya tu boni nchini uwo uyara. Efe ne nyamidu beye bibiye beye ye. Umwa konfesi. Se ya ye waha ye shem kontroi. Ubiye ni obetumi. Yise ubiye ni nyamire wosro. Na wane ni nyami wosro. Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel. Tu umu kubom paye. Then paye bone chinu nyami ye se chenye. Praise the Lord. Verse 36. Okay, yenke some verses in this chapter before we move to 36. Uche ichemo edionona. Daniel ko arioka wohini eyini se onse babele nyansafonu nche ko kachire ni se babele nyansafonu nse won. Famiko wohini nim na minko chire ni dayase. Viso omu bon paye ni nyankupon itie omu paye bo. Praise the Lord. Praise the Lord. Osi uke ichemo du engotwena osese wonsere osuru nyankopon ho mobuhu ahuntasem no ho na wansei Daniel eni nimfefo anka babel anyansafo a aka no ho ena woyi ahuntasem no kire Daniel anadwo ani suade hunu mo ena Daniel shira osuru nyankopon Daniel bua se enhiranka nyankopon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osachira breni na utu ahemfo so eno ma ahemfo so omenyansafo nyansa no ma wa woni ehunmu ni mudie uyi die emudo ani die ehunta di onim die ewo esumu na ehan ani ne ho ena etie ani no netie nti omu bompa eno nyankopon yi dae na sikire dai ekire wo no si kam on famiko ohine ho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia oda wo na na na jima ye krisi ni a ope ni po kunon. Uku ni pa na utro problem a so wada. Afi na problem nukure ye kesi. Famiko na oru di ye kani yami huwa se mchire na untie. Famiko na me chire ni se nyami biti asi. Praise the Lord. Ti wadi no bai. Uye nche mo idu nsona. Idu nsona. Wasi ohini bua se Daniel ni dindi Belshazzar se. Ubetumi akyerɛ me dan a me so yɛ no ne ne nkyerɛ ase yɛ dan ebu a wo hene sɛ hwɛ na ho Brazil ahuntasɛm a ɔhene ebisa no anyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukyerefo ne nyankomadeyefo ne ɔmantumi ankyerɛ wo hene no nanso onyankopɔn bi wɔ soro a ɔyɛ ahuntasɛm die. Praise the Lord. Wa chre o hini nebuke neza die ebe bada achi. Udaye anyway nisi tuwa di huna. Uda wumpasu uhunu yenu nye. Iti wa shasie e chre no daye nasi. Na daye no enwe hiyam refu fredi yedibe kamwase. Enye se se. But to sum it up for you no. Daye na osu yeno. Eye ahini huru bia. Na ewo yasia ebibabe kamwa. Empires ahoro. Eye ahoro beye numo se sen. Na enwe chino, Yesu diene beye fana. Die din kano, eye, ohine Nebuchadnezzar daye no, okasafa Babylonian Empire. Nye tosimi enu Medo Persian Empire.
eye Dairos ene ye wo hene wo ho okasafa Grecian Empire Alexander the Great eba bi di so okasafa Roman Empire sa ahenie ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayo ne ye kika ka ho na stone bi baya stone a ebubu ayo mo maminti amen Hinchimo Ebianai Enaino, Daniel chapter 2, verse 44. Ose, na ahimfuno enenumo, osru nyankupon bema ahinia, onse no da. Na onya na hinie ma omaifu frubiso, na ebebu bu ahinie nu nyina, amanuasa, na enudie ebejina da, mamente amen. Yesu ahini ebe jina da. Enu nti wuhunu se obuo a ensan kati fribipo no hon. Nibibu budadie kobre efa jite nisikano muhumuhumuhu. Unyanku ponke se enu achire wohine die dache ebeba. Na dayenu wum na ninchira se ensu yenu kware. Sa ahini e nina bepyom. Aka jise se ahini mkwa. Ena mu wiase ye he no se se wonyi ni amentra ka se nyi ni yesu ma yesu ma he is coming Daniel o kain ba ko ba mienu ba miensa ba enan ba enuma ba nye yesu de na be pa ho eti na mi pese mi bisa o se se ba se wo kan wani gusu na ana se yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nwante no ho obekko heavy ana se obekko hell se ne owo di na pakan besi wo se papa wo di nkyira memie nkwa wo pa che wo nye yie efa na abekro pa jo ni hwe kavre wai emoja no da so esu so ba bi esu so so so boni ti se damra mo be hura mra se su kyerema e briti se nkra nwa be se wo dwanwi bible si se mo pe na se mo tia wo be tia sase so nipa ne se wan pini na wo su wa beti ti se dabu dabu a wo to nsio uti nyamsuma no awoso hu no apori egu wedi nyamsema duro wedi tue duro ka hu se owu oba odo beko na obeko bebi a ompe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa pa daya oso ye eye na dambo e ma boni dori ni trimo no omo no omo kirase a onya kwan na ohu se de nyame pese okani ade nti na won fa home nyame wo ye sofo nso ame pa cho te ho free bone ho why me packing ni pan ko hell o lifestyle en asafo ma no hwe sofo mponum whisky wonum bia me so minum bi sofo e wo yire nso won pran me twem pran nya hwe sofo bufu mane cassette ya ya so dem ko of property so me konto ko nya hwe sakra wadwene osra hema na be me nini pani mon ko hell for mo ko heaven Pose mon hwe mi suame se ni ami hwe Kristo ye dey suano onya mi tumfo ye da wase se wase mi no kre pon de kan e wose ye ntumi nye bibie ntia no kre jise e kama no kre pompa ye se no kre be obi bia ro da mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wose no kre no be ye ade hye rad mo munya ade hye no munya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo Yesu de mo pompa ye se wadum no be do so ma ye tiefo nyina O Yesu demo na ye bompaye. Amen. Amen. Amen. So, person of frame here 0244-938-217. 0244-938-217.

akuma ebata ewiase animu ne ma ho wasomuti se nkuta dene utwe ugifiri ni nsemo ye dai enye ye sankrofo no na sikapeni sikadonti ochini nua no okuna pesikampo a wonwene ho bizo ena dwen nyina se wiase nyina ne se wanya sika ni wiefiri se na no popa sika ni bi wuye no wanfa bi anko ende ye wohwe okra e wosu onye bi e wudi bekwa wo fanko uja hokra egusiafo nsusu beto aso adi na Yesu Kristo ono na ode nkwaje firi soro bra ye praise the Lord ono na osesa yen ono na odane ya akoma echre heaven ono na oma ye ti ase ese ewiase aye wei etwe mutan da kru ye befi mu akohwe John chapter 5 verse 24 Yohana asempa ne ti num chemo aduono 9 John chapter 5 verse 24 na ntie asemo a Bible eka kire o se nokre nokre me se mo se de wo tima sem na wo gi de wo soma me nu die no e wo dan kwa na omma atemu mu wo twema firi owuo mu konkom nokre nokre me se mo se don no e ba na edu a ewufu obeti yankopon ba no ne na wo a wo tie no e benyan kwa na se de egya no wo enkwa wo no animu no sara na ode ama oba no nso se onyan kwa ono animu na wa manu tu mi se omu atenso ifi se oye unipa ba. Muma yei enye mwanwa ifi se dono ba wawo wo adaka mnemu nina. Ye mame ye papa wo uo ye busu ya fo busu ya peni ye wo uo ye siye ni mfie piti pepe. Ombe tie radene na wama sorye fi adaka mnemu muti se nipa wamu emproda. Ni we Freddy, na wa waye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mo, na wa waye boneno ebeko atemu usorye mo. Ni pe wuya se omo di boniti se biane. So omo ni muye se dakro, ni sike obenye nyine ichi, nyami binyani ne bunate ya, uji se gombe ye ni omo yeno. E ni pe ni jidie wo sanse mno, se wujidi, se wunyini, di nyamia kan uche omutaya ebebom. Uchi mutaya ebeye ho. Iti ye chumwe fri uwomu akonkomo. Se uyo jidi ni nase usro uho umpebo ni wejuma mkrofo ye dil ni adia unye before wana unye bi abansi kebi ebe jaye chedi umpebi yesi uwe jimi se. Na uwe adia ba abaya wa mami obesu ya mano. Ye jina ye dibi ya usu umpebi. Uwe jimi pa. Odini jimi pe nyinchire. Odini jimi pedan kwa. O kaise dakro obe kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa ajunati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso anu obe ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nyamisro. Na bonia ni bonyefo nyine ye. Omu ye binu omu satua sorry. Nyombom paye kenya msemno. Ombe tu omeni omu deje. Me honi ebe huni oye nyansani ni jimi fo. Ene wu tresi nesu usro hon pe bonye su. Oh wasa dodo. Kwa wye sku. Nia now they ni pen na pempra now they sorry asi debi debi krife krife now they how adwene kwa aka kra bi ebe hu anyansafo ne agimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owuo ma konkon praise the Lord tinkrofo mu ya gidi fo be bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the Lord itina pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction ya mani huna emwe ha utumi mfantu to hele hon utumi mfantu to so ko de baby nyi mfia pemie mfie pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus what aye sikani no o si ma Lazarus mfani nsati anko bonsio onfa mfa jim onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jim wansi uwa usanu ebe edeyi. Nina bewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ni nina ye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubon hombra papa. Nyanku pon adom. Enye mabe kuyi ya mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory.
mami king ke chi no na ye nhwe ni osmavo paul o ka kire ye 89 chemu dunsia no se na say o si enti mitumofo second corinthians rather not first corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 o si ye enti na yem paba we ha o kasa na wo kan fi nchemu ba ko ho a eniema pa enipa di ye wo mo omo ho kire won bibia ho mo ye bi enya de enipa ni so nyamsema wo mo ka honhon kronkron wo mu na wo mo ka nyame asem ka sura asem kire won chimunsun wo si na ye wo sa ejapade wo dote e enwinie mo ne tumi e bro so no aye nyankopon dia na emfri ye mo ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achire ye nanso ye ni entane otaye nanso wo mpa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ne dia waboya to form nanso wo nseye da yesu ewradi yesu wo ye ni pedue mu enam na yesu nkwano nso adedi ye ni pedue mu if you say yeah ye tia sie da yesu nti wo yi ye ma wo wuo na yesu nkwano nso adedi ye hona mo a ebewuo no mo eti wo wuo di juma e wo ye mo na enkwa di juma e wo mo mo na se ye wo jidie honhom kro no enti se de wa twro se miji midi ambe kasai yensu ye jidi enti ye kasa nso na ye nimu se de wonyane awrade yesu no benyane yenso na ani yesu na wayiye nemu akyre na munti ena ni nyina ye na aduma adoso no afa enipa piso ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye nti ena ye mpaba nemum se ye hunam ani nipa yi esempo a emu no hwa no there is an inner man enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omu nguda ze hunam ne ma nkoyie mpa honhom no okra no ekoyie ma won se eba se omu ni hwe wa asase sumpo a omu wo heaven da ho twen wo mo press the lord se nipa nyina po won wiase mpo a nyankopon agye won atom hwe shedrak meshak ni abednego se oma nkotu nebukadnezar bosumonti edu onko tuje maye den ahye won se ye nembre ya fm so ensema ebeko so na muye dwe se ade obi enyinya mini na ye nyina ye nkwa so na nkola nkitin kitikit mo ni so wo hini pe mu we ah mo ku mo menya disia man koda aka no obi a esio no mo ko dwe mu sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osoro abu won bim praise the lord jesus no amu ne fi heaven ebe genumo ebe ka shedrak meshak ni abednego ho ma nebukadnezar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa me ensa na me di won gu genumo me hu ba ko bia otoso nan na taade e ho ate se nyankopon ba ma menti amen yesu no ne nkrofo se nyankopon ni yire no awo ba nyame obo Adam no oyi ne mfim pade e no de bo Eve oyi obo efri bemba mfim mo etise wanware a no pesu oyi eba efri oba mfim a ontumi ana na bukadneza ojidie chesa akrofo no wose di otoso nine no na tade e hoate se nyankopon ba etime pacho wo sakra o ma mempo on sakra ya ompe wasem if you say ni boni a wo ye nyina wo beye han na de di akyere no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wasem complete wo sakra na wo sofo on sakra ya ompe wasem complete e mani nyo ohukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo wafa praise the lord etine osmafo paul kan wo se se nyankopon wo yafa edie no ni pabetumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya hoho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi bɔne nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame you won't take gold as god
you take God as God. Umfawe japadie se nyame, ufwe japadie se japadie, da kure jebe toma manashe, se wye si jentu mien tomo awosuru jebabe tom, bibiabe ye grebu. Fe nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fe nyame se nyame, menfa hudie wakadu dua uwa udeye wesie wuma uwa se nyame. Fe nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ubejao yiro no maho, ombe tini siyo na ansape no mewe no mudi dinasu de jem na weyede na woshe. E se wen siye siye, ubi oha suho, mi hwe biye jame yiri ni mema enye bone fa kwa mpapa so, hwe bijao yiri no ma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pwa dom, bukwa kotina, ni genia hutomu forever, praise the Lord. Bebi ya ubi ya mi pese ye bom paye, ufi wakume mwa kebibi ya chiri nyanko ponse irade. Naka midi menia jine sika mkwa, midi menia jine asase mkwa, midi menia jine ka mkwa, midi menia jine eire ni kune mankwa. Die sofu ke die menyune mkwa ho, jine kwa hawaii. Edisa uye kwa siya papa papa papa. Lucas se peti du mieno. Bible se. Lucas se peti du mieno. No wasi. Na obu wambese. Inche mudu nsi anu. Wasi obu wambese. Onipe bia weyo defuasa asiso abepi.

compile na eti onyankopon asem fo yishra obebre se nenso di aba unayansisi emeti wasem bompae de me mame ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo se tie de ebeti enti ase ehunu so ebehu na ye hunu mo mempae ne se bra wonsem obei mahohon kronkron kyerekyerefo no omie ye enti ase ne ye nya enti ase ne ehunu mo ye se ne be ye nhyre wasisi wasem ne be ye ndia ye de wase so eti wo yesu dem na me bompae amen adofo nom egusu a ye hwe kyerew se mo fa Yesu Kristo ani munyamu hene a obepie ba kane no de nipa mu no na onamunun kumo osan ababio awsiesie yade e hu hia ne som bo ma odasani biara sambra yankopon adom ye dai a ade akye se opese wo kwa adwuma ma yeso of sorry anado anon totro na ntuma wo de da opijamas na de adure adwuma mu da bi usiesie wo Urosa ni manu yina tugu nwe jari kama. Nwe siyesi yo honu wafa bag na ukwe juma. Ubiye otu kwanye o siyesi ye na hon. Kwenye okwe fomo siyesi ye na hon. Nenso eba hon huma o siyesi ya. Edi mwosina o siyesi ye nyina. Enipe ni wanda aje kura. So o siyesi yo hon ama uwo. Eni Yesu Kristo maye. Nudu na hafa niseja maya nansi. Sembi ayagudie bi. Enso adie biara chroose mokano. Eno kre. Ebebam Yesu se osoro betwam asase betwam nyame asem entwemuda eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hupa eye se obi betena asori dem na asori enini mu obefre ne hu Kristo ni na oti ase mabonsam obeye Kristo ni na honem niamankwa na odwene ho ni hupa eye so betena se wiase a aye nwantanran aye hu aye nyuno.

se na Daniel oti ni ho sade ye boni pa onfa ne ho nka ohine duane a se bi wakuma ma abosom ni ninsa wonom onfa bi nka ne ho osi na Daniel ni mu se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohine abra na komfo ni nkabrekyerefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sade no so akyere no so de sade ema no fofo ne ho a nyame de ne bibia enyeye Daniel nye Nebukadnezar hankwa no okyere dayase o osa akyere ase bio ema Nebukadnezar bio chapter 4 osi ni nyame onim se nyame peso odi ni ye bribi sronko ni bibie nwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabuo ye do tu jetabuo mo nipa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukaya bra ohini bisa se Daniel oda so te ase osi na na nyankwa da mi nyanko osi wo nyanko pansom ni dada otumi agye wana osi na na wawo nim se menye boni ntie nyame na wo so memfumo miye clean miye holy miye pure it is ye sisu dua nyansase so anko na benya bambo wo kronkro ya ni trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho a madamfo otumi nkobi mane nyeye te memfa se ya de mu wanwa bia de huhu bia wo bie ntumi nye otumi yanke nkankyro nyame nkankyre yense ye nyade ye ntumi nye it is ho be address hu to nkwagye mapa ahoti ne kronkron ye de ko heavy me ma me papa shase na ye mentie ne munu ensi waso nkaso we dia den do de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa ohini nuane ne nsa onum nu muni hufi ononko oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was sweepian for hine no na wanguni hufi Onyankopon so ma Daniel nya apianfo hene no animo adoye animo bro no onyene animo adono nyame nim nyame wo mu abibia ba yeye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte ase mu no kyese on befo wo mo honye fe ohini hu no bebi sasade na microphone nyina yetukutuku na hana hana san microphone nyina efo bo se na no popo ahweye na ni trate ti wo kan ni plain oho san hweye obe manya se mo ohina no se don't worry would try us, prove us. Ye ye be di cabbage contumbre ne ayoyo ni ade. No mo mo pe o hine enda mo wo kumama abosum ne ni whiskey ni ne shina po ni ade. No mo koso nom. 10 days pe prove us. Ne fa ye be jina o hine ni ye hwe ni a nyami wo mua. Ni ye mo timu ye ye praise the Lord. Iti wo tia se ye no ma kwa ma ne ba susa. Omu ko jine ne ni mono, onu mo hun sampa, dadi ebi cha dadi ebi, praise the Lord. O kain chichi mongkro ko si du bakuno awose. Na onyanku pon ma dani e nya, pianfo no enim adoye ni mobro hunu, le pianfo hine no kachire Daniel se, misro, if he se anya mi wura o hine awe yi mo ebi aneno ni mo, anonye no, ebe humu enim se eye mobo mobo, esin moti penfo emrantia mrantiwa no die na mo amamitri aton ebetimiti ohine nim na Daniel ka chiro pia ni a ni pia fo ohine no esi Daniel hanania me share ni Assyria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emrantiwa wudi ahinuane no enim na sedie ubehunu no oni wonku ani se base ehu anye fo atwetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo onyame mo no enya asem ketua yenche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwededu sani amedi nkan kan kire ono omso omu hwededu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the Lord uwo wiase a ti ohu free bone ho de nyame hwe free wo nchaa no no
ni pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam boni ni wiase ho menka se ni padoduo nti menni ni padoduo chi enkonkoye boni bi se se base wo to genu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho nti obi nti obi de manu no obi nso nti wo de e manu ho eti dwane boni ne bata papa se ne be ya eti ha ye hu se Daniel Shadrach, Meshach, ni Abednego, Nebuchadnezzar wo ni mo. So katene ni se mfa ho se ni ankrofo e ono akan se omo hwe san ankrofo no se ni omo hu esi fe si tie ni ade no okanchi mudun sun kosi aduo no na o si na mranti wo aba nan onyankopon ma wo nwoma ni nyanse nyine mu nimdie ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ani dae nyine mu hunu mu oye odifo mapa odifo nyamidifo na bra ohene ka se wonfa womra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohene nim nyansa ni hunu mwase mpiara ohini bisa wono ohun wonse oche ni akurukirefo eni pediafo ehunufo a wo na hini enyine mu ni nyina empredu hallelujah 10 times better uo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi owo wiase e woni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Men ye be being ho ho ho kronkron no yure. Men kodi tro ma ho ho kronkron no yure ho. Men fa kono boni show mu bra won ko ba no ho kra na ma ho ho kronkron yure ho. Men ya die biara se boni men mane boni ho kra. Ma ho ho kronkron no ye ni gie no fa ye bibi hye nyame animonyam. Ma menti amen. Sese ni ewiase ni nya sikafo pio ne nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame asme betwi ama ni bonyefo asakre fri won boni ho na omanya heavy omanya nkwaje akọ heaven enu ni ade hia kesi e wo wiase sese yo ni pepe but sikash on bottom and so boni so so ohadama nyame tumi fo omo nya hwe bi aso mpanifo bi aso fo omo jira property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye 2 Timothy chapter 2. You ready Yakupo asem eka kire 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. Osinansu Yakupo nyina so timho pinti kranso anwe. Ready ni mo awoye ni de ene ma obiara obo ready din no entwe ne ho mfiri de entene ho adentia. Adio no no osine fie kese mu ni sika ni gwete no manko. Na enuane dotie edie nsu wo mu bi kane no ye mame no wade bi efre no kodo ediduya na aye na wa putoro anu de edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye shea mane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se base sane ye me wo ha na eduane ye ready a bon se nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so afo aputo yua na upapa de ye de prete pa paris plate pa titi de ne fufre nyina bi enu ne de enti uye august visitor uye obi a uye hoho a uye wanimu edru na uye nimonyamfo a ye fere wa ye nkofa rubber bowl enye duane mawo ohun bible si ebi oho a obu ebi so ye dai omo na se obi ti ne ho firi ye no ho a hallelujah obi ya de obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye we siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a me ntu ho se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nye hu wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this wo ti ho firi de entire that is bible no no utumi fo bi nka ho na utumi nyi bi mfiri mo wo ye se musua bawo so enu me e wo homa nu nyina na aye de na bawo so ebinu mo ye rubber bowl ebinu mo ye apotohwa ni abotohwa ni ebinu mo ye kodo ebinu so ye kruaba kruaba se se ye yi ne mro chi of factory ne de aduare tu mu se dia e ye kruaba udie nye ye so
sofo ade no yemfa enye hweda didi de se kruaba finish asofo pii kruaba nyame do ye bibie nyeye osofo wo yire wa sorobun wa safa mpla uye kruaba nyame do ye bibie nyeye osofo ditro uye kruaba nyame do ye bibie nyeye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyame do ye bibie nyeye emfa ho se de udin ye hwa hwa wo wiase ha ni nipa ma su kosru ho osru mu osru nyimo nyame do ye bibia nyeye Daniel ohwe ni hu ye o ni mo sense o di agre nyame di ni bibia ye dey enye ye ti ohwe ni hu ye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan be na Nebuchadnezzar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebuchadnezzar hinie afie tie mienu no Nebuchadnezzar susu dae bi na ne hunhun ejira no ne ni esure no ohini kan se Onko fre e kuchire fo. Unse enhimfo ni po mu di tumi uwiase no. Ni Nebuchadnezzar mnu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamania omu nko nyame ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyame di atuwa hunso omu nimu nyame ho machini nyame teku. Omu nimu nyame kronkru ya nene tene. Sa nkrofo no nkwa no omu yede omu konho. Yuse oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pawe bi omu bibia. Chese odru huwa anu wakan huwansa mchiro si wabine omu. Ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebuchadnezzar no osan krofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chire chire mi mo na we di wo si dae ni ira head efi ti wo mu chire dae kwa wo si no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no mo de ye Nebuchadnezzar na ni tumia wo die no no iti e bro kan sa asem no mo ka chen se na na yesrewada we die ere wo ho an ka dae ri che wo se mu waste time se mi mu cha che se mu ko ye meeting na mo aka se mi ntwa tro se dae se no so na mu di bibia be gume so iti mu ye waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omo yes a pe na sa ankrofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mu ne wa hin fi omo som wo hene iti de ko ba ye ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wonyansane ade e bekunku mo nyina se mo ankyere mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo if you say mo begwene atrosem ni na da asem se mo beka no manim e de ekosi se ebre no besa kyra iti mo ka daye no na mo kyra ase e na mi hunu se nti sa mo nya mo tire ndidi Iti ebra Daniel no moti ye no na omoti se ye hwehwe won akun eba sa na wonim krofo omko omzo first e Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omko kun on first papa ni wo mu no na ka trade for no ono omu dimrika omko kokun omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enu nti ohini bufui ne ni break ese No kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se obeku on first ena Daniel di ekasa kire Arioch oyankobia fo hine no ena oka kire ni se ohine mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko kan kire ni se Onkwa bechre ni Diana se. Praise the Lord. Ti Daniel befie no ofre Shadrach, Meshach, ni Abednego no sine opera meeting. Empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye bilye kane se nyame wosro. Praise the Lord. ye be sye gu nyame no su ne daye kwa Nebuchadnezzar sunye ni yure free no nyame ni yure free. ye wiya ebe ka kire nyame so ma ye nkyrase efie se nunti na masa asem kese ya edai aba iti omuko pompae na omuka kire nyame ade ba kwa ose ehunu se bra ka bridge fo ni ade kasaka unim ne omuka e ose wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim gisi obi o